0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща перевела 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною в режим підвищеної готовності. З Грузії екстрадували чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. На Вінниччині водій маршрутки зіткнувся з металевим відбійником. А зараз про це та інше докладніше. Світ. 6 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною, зокрема в Дорогуську, Корчовій і Медиці, переведено в режим підвищеної готовності. На їхній території будуть присутні військовослужбовці польської армії. Про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Військові пости створили за рекомендаціями прикордонної служби.
2: Україна.
1: З Грузії в Україну екстрадували чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, з листопада 2022 року по серпень 2023 учасники організації допомогли незаконно виїхати з України 40 чоловікам призовного віку. За кожного вони отримували від 1400 до 5000 доларів. Організатора схеми було оголошено у міжнародний розшук. За клопотанням прокурорів, суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Це вже 10-та екстрадиція в Україну з початку року осіб, яких розшукували за злочини, пов'язані з незаконним переправленням громадян через державний кордон. Відомий педіатр-пульмонолог зі Сполучених Штатів Америки Брюс Рубін 6 жовтня консультуватиме у Львові дітей різного віку зі складними захворюваннями дихальних шляхів. Консультації безкоштовні. Їх надаватимуть в університетській клініці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На консультацію до відомого педіатра-пульмонолога можна записатись, зателефонувавши на гарячу лінію закладу за номером 0800 301 037. Брюс Рубін – почесний професор та завідувач кафедри педіатрії в університеті Співдружності Вірджинії, Сполучені Штати. Експерт світового рівня з дитячої пульмонології.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса. На автодорозі М-30 Стрий-Кропивницький-Знам'янка поблизу Турбівського кола 66-річний водій маршрутки не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок ДТП травмувалися дві пасажирки – мешканки Умані віком 53 та 65 років. Одній з них медики надали допомогу на місці події, іншу шпиталізували до лікарні. У салоні автобуса перебували ще 14 пасажирів, вони не постраждали. І це було останнє повідомлення випуску «Почаймось».
3: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Знайшли фрагмент найдавнішого мирного договору. Школяр створив пристрій, який добуває воду з повітря. Вчені пояснили, чому точну карту землі створити неможливо. Далі про це і не тільки докладніше. У Туреччині ідентифікували новий фрагмент Кадешської угоди – одного з із найдавніших договорів в історії. Цей клинописний текст відповідає статтям 12-20 історичної угоди між єгипетським фараоном Рамзесом II та хетським царем Хатусілі III. Документ укладено приблизно в 1259 році до нашої ери після двох століть конфліктів за місто Кадеш. Археологи раніше знаходили копії договору на клинописних табличках і стінах єгипетських храмів. Але теперішня знахідка має особливе значення. Міністерство культури та туризму Туреччини наголошує, що ця тисячолітня спадщина нагадує про важливість захисту людського життя та гідності. Повна копія цього унікального документу ще у 2001 році була внесена до реєстру «Пам'ять світу ЮНЕСКО». Учень зі штату Орегон розробив унікальну стійку камеру для отримання води з повітря, щоб зменшити залежність ферм від підземних джерел. В основу пристрою хлопець поклав термоелектричний модуль Пельтьє, який створює локальне охолодження. Спеціальний вентилятор нагнітає повітря, водяна пара конденсується на ребрах, а краплини рідини через клапан спрямовуються до рослин. Система також оснащена розумним датчиком вологості ґрунту і довкілля, які регулюють процес поливу. Проте перше випробування показало певні труднощі, адже за дві години прототип виробив лише 10 мл води. Тому наразі такий винахід найкраще підходить для точкового догляду за розсадою в теплицях. А автор планує вдосконалити технологію для різних сезонів. Науковці вкотре нагадали про вічну головоломку картографії. Створити абсолютно точну пласку карту нашої планети математично неможливо. Головна перешкода полягає в тому, що тривимірну форму земної кулі доводиться переносити на двомірну поверхню паперу чи екрану. Під час такого перенесення неминуче виникають геометричні спотворення, які неможливо повністю усунути. Саме тому картографам завжди доводиться обирати, чим саме пожертвувати заради наочності – точними площинами, правильними формами материків чи реальними відстанями. Яскравим прикладом є звична нам проекція Меркатора, яка сильно розтягує територію біля полюсів і візуально перетворює Гренландію на гіганта порівняно з цілою Африкою. Через ці природні обмеження будь-яка сучасна карта залишається лише умовною схемою, яку створюють під конкретні потреби чи завдання. Вчені спростували популярний міф про те, що запивання їжі водою допомагає швидко відчути ситість і зменшити порції. Нове дослідження фахівців із Корнельського університету показало, що кожні додаткові 100 мл води під час їжі можуть призводити до споживання на 40 грамів більше їжі. Це еквівалентно майже 50 додатковим калоріям за один прийом їжі. Авторка дослідження Пейдж Кеннінгем пояснила, що вода освіжає рецептори та робить процес приємнішим, через що людина з'їдає більше. Водночас учасники, які випивали воду швидко, а не робили дрібні ковтки між шматками, навпаки споживали менші порції. Науковці наголошують, що ефект цієї звички залежить від індивідуальних особливостей та того, як сама людина п'є воду. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Домініканець побив 30-річний світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед спортсменів із порушенням слуху. Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання відновить кар'єру на новій дистанції. Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики завершила кар'єру у віці 18 років. Про це далі. Домініканський легкоатлет Крістофер Маленсіано побив світовий рекорд серед спортсменів із порушеннями слуху. На чемпіонаті Японії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху домініканець переміг у бігу на 100 метрів зі результатом 10,17 секунди. Цей результат став новим світовим рекордом серед спортсменів із порушеннями слуху. Попередній рекорд тримався понад 30 років. Найуспішніша пловчиня Південно-Африканської республіки Тетяна Сміт відновить кар'єру після 2 років поза спортом. Сміт завершила кар'єру після Олімпійських ігор 2024 у Парижі, де здобула золото на дистанції 200 метрів брасом. На попередніх іграх у Токіо 2020 вона також стала олімпійською чемпіонкою на 100 метрах брасом. Після змагань у Парижі плавчиня зазначала, що втратила любов до свого спорту. Зрештою, олімпійка повернулася до басейну, аби підтримувати форму. Тепер ж Сміт хоче змінити дистанцію, спробувавши 50 метрів брасом, яку вперше додали в перелік олімпійських напередодні ігор 2028 в Лос-Анджелесі. Чемпіонка світу з художньої гімнастики Валерія Перемета повідомила про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 18-річна українка оголосила в Інстаграмі. Валерія Перемета розпочала виступи у складі дорослої збірної України в групових вправах на міжнародному турнірі «Міс Валентайн» у Тарту. На цих змаганнях вона разом із командою здобула золоті нагороди у груповому багатоборстві, а також у фіналах із 5 обручами та міксті з 3 стрічками і 2 м'ячами. Найбільших здобутків Перемета досягла у 2024 та 2025 роках. Валерія представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 у складі збірної з групових вправ. Команда вийшла до фіналу багатоборства та посіла 7 місце. Також у 2024 році Перемета у складі збірної здобула бронзу Євро у вправі з 3 стрічками та 2 м'ячами. А влітку 2025-го Перемета у складі національної команди виборола титул чемпіонки світу в групових вправах із 3 м'ячами та 2 обручами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Богом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні озимими зерновими засіяли понад 740 тисяч гектарів. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід». «Мерседес-Бенц» планує закрити два своїх виробничих підприємства у Німеччині. Про це і не тільки далі. Українські аграрії засіяли озимими зерновими культурами понад 14% прогнозованої площі, ріпаком майже 87%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових – це Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Також стало відомо, що Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який зупинили після атаки безпілотників 10 вересня. Нафтопровід завдовжки 1200 кілометрів дозволяє постачати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. «Мерседес-Бенц» попередила своїх працівників про можливе закриття двох виробничих підприємств у Німеччині, якщо компанії не вдасться знизити витрати на оплату праці. Керівник виробництва «Мерседес-Бенц» Міхаель Шибе заявив про це під час зустрічі з працівниками в Зіндельфінгені. За словами Шибе, під загрозою опинився один завод, що займається фінальним складанням автомобілів, та одне підприємство силових агрегатів. Основною причиною можливих змін «Мерседес-Бенц» називає рівень виробничих витрат. Компанія вважає, що виробництво в Німеччині більше не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами. Зокрема, через вищі витрати на оплату праці у порівнянні з підприємствами «Мерседес-Бенц» в інших країнах. Британська «Макларен» оновила свій логотип і фірмовий стиль, приєднавшись до автовиробників, які останніми роками переглядають візуальну айдентику. Раніше своє лого оновляли, зокрема, «Бентлі», «Рендж Ровер» та «Сузукі». «Макларен» зазначає, що новий дизайн має підкреслити розвиток компанії перед початком нового етапу, водночас зберігши зв'язок із гоночною історією та спадщиною засновника Брюса Макларена. Оновлення логотипа відбувається на тлі підготовки компанії до суттєвого розширення модельного ряду. Сучасна доріжня лінійка «Макларен» переважно складається зі спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Однак в майбутньому бренд планує вийти за межі цього формату. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів уніарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: help to free me, free us, free yourself, help to free me, free us.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницька громада прийняла у комунальну власність два державні гуртожитки. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. Споживачам нагадують, що один раз на 4 роки необхідно повіряти лічильники гарячої води. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці ремонтуватимуть водогін. У зв'язку з цим 24 вересня з 9 до 23 години води не буде у мікрорайонах Надбугом, Академічний та у Шкуринцях. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба Вінницького водоканалу. Мешканцям згаданих мікрорайонів необхідно завчасно подбати про запас води, адже послуга буде відсутня упродовж дня, зазначається у дописі. Вінницька громада прийняла у комунальну власність два державні гуртожитки. Тож тепер майже 150 сімей, які вже багато років проживають у кімнатах гуртожитків на вулиці Василя Порика, зможуть приватизувати своє житло. Йдеться про будівлі номер 43 та 43Б. Акт прийому передачі гуртожитків з державної у комунальну власність затвердив виконавчий комітет Вінницької міської ради. По завершенні реєстрації будівель мешканці гуртожитків зможуть розпочати оформлення своїх кімнат, стати повноправними власниками. Щоб приватизувати кімнату, їм необхідно буде укласти договір найму в департаменті житлового господарства Вінницької міської ради. Після цього оформлення продовжать у комунальному підприємстві Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації. Мешканцям Вінницької громади нагадують, що один раз на 4 роки потрібно повіряти індивідуальні прилади обліку гарячої води. Сучасна і максимально зручна процедура перевірки точності роботи лічильника – це повірка приладу без демонтажу. Для її проведення не потрібно знімати лічильник чи порушувати цілісність пломб. Додому до споживача прийде фахівець з сертифікованою переносною установкою, а спеціальна програма порівняє показники приладу обліку гарячої води з еталонними даними лічильника. Цю інформацію передадуть до метрологічної лабораторії для оформлення свідоцтва про його придатність. Замовити послугу повірки лічильника гарячої води можна за номером телефону, вказаним на сайті підприємства «Вінниця Міськ Теплоенерго». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, бажаємо бадьорого ранку. Ми на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов.
3: Всім привіт, таке доброго раночку.
2: Привіт. Так, що з погодою? З погодою нібито така досить комфортна температура. Плюс 9, плюс 10, але все одно вдягайтеся обов'язково тепліше. В день плюс 13, плюс 14 градусів без опадів. І ввечері плюс 14, плюс 11. Якщо цікаво, за останні 130 років було найтепліше в 2023-му. Плюс 29 градусів Цельсія. А в 1951-му був 0 градусів Цельсія, уявіть собі.
3: І з цього дня, до речі, починається золота осінь, яка триватиме аж до 15 жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають другу льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.
2: А ще вітаємо всіх іменинників з днем народження. Пишіть, якщо згадали, що варто когось привітати, в наш студійний вайбер 067-0118-00. А також сьогодні Міжнародний день караванника, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення, Всесвітній день моря сьогодні.
3: І, до речі, у нас сьогодні буде турагентка, яка розповість, чи їдуть віничани на море восени та взимку. І так, куди все ж таки їхати. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Так, що ще сьогодні?
2: Свято закінченості справ сьогодні.
3: Ага.
2: День доброго здоров'я, здоров'я жовчного міхура. І такий день є.
3: День синього птаха щастя, день пунктуації, день десерту, фламбе, вишневий ювілей. Цікаво, я такий не куштувала.
2: День лешмейкера. Лешмейкер це хто? Вії?
3: Вії, так.
2: Вії, тепер знаємо
3: дівчатки
2: більше.
3: Дівчатки неймовірні.
2: Так. День чого сьогодні? Багато сьогодні днів, до яких можна доєднатися, обов'язково знаходьте для себе саме ту подію. А тим часом запрошуємо вас на безліч ранкової музики, яка налаштовує на чудовий початок чудового дня.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, продовжуючи починати день з бадьорості, дізнаємося, що до 50 тисяч гривень на екоініціативи вінницьким дитсадкам пропонують грантову підтримку. Вінницькі заклади дошкільної освіти можуть отримати до 50 тисяч гривень грантової підтримки на локальні екологічні ініціативи, про сортування відходів, ощадливе використання ресурсів, озеленення та інші практики зеленого курсу. 22 вересня говорили з представниками дитсадків громади, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
3: З маленьких кроків розпочинаються великі зміни. Про те, як виховувати екологічно свідомих мешканців, на практиці впровадити принципи зеленого курсу, а також які можливості є для цього в громаді, 22 вересня обговорили під час зустрічі з представниками закладів дошкільної освіти Вінниці.
2: Головна мета заходу, організованого департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради, інтегрувати сучасні екологічні практики в щоденне життя дошкільнят за змалку, сформувати у дітей свідоме ставлення до довкілля. Під час зустрічі говорили про кліматичні зміни, важливість сортування відходів, ощадливе використання ресурсів, а також програми, якими можуть скористатися адміністрації дитячих садочків, громади для втілення локальних екоініціатив.
3: При впровадженні локальних екологічних ініціатив адміністрація закладів дошкільної освіти можуть розраховувати на допомогу з бюджету громади. В межах відповідного конкурсу вони мають можливість отримати до 50 тисяч гривень грантової підтримки на реалізацію своїх ідей. Надалі цю суму планують збільшити.
2: Ще одним важливим компонентом впровадження зеленого курсу громади є свідоме поводження з побутовими відходами. І, як повідомила заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юлія Замушинська, щороку в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн сміття. У середньому одна людина продукує близько 250-300 кілограмів відходів на рік. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє», де представили вироби з рогози, традиційну подільську кераміку, килими, український одяг та предмети побуту. Експозиція триватиме до 30 вересня в арт-просторі «Етночари», інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: В експозиції представлені унікальні вироби з плетеної рогози від майстрині Галини Заєць та її учнів із села Щітки, традиційна кераміка від сучасних подільських гончарів, а також круглі килими тарелі на трипільську тематику. Ой, як же було із прежи віка. Мисткині набивного килимарства Оксани Лукомської. Доповнюють виставку світлини автентичний український традиційний одяг, побутові та обрядові речі з приватної колекції проєкту Оксани Коровай «Мамина скриня. Речі роду».
2: Отже, вінничани запрошуються, а також гості міста, завітати на експозицію, аби на власні очі побачити багатство подільської традиції, відчути зв'язок поколінь і дізнатися, як давні ремесла продовжують жити у витворах сучасних майстрів. Експозиція діятиме з 23 до 30 вересня в арт-просторі «Етночари», вулиця Магістратська, 52, щодня з 10 до 20.00, вхід вільний.
3: Також в рамках виставки 26 вересня відбудеться дегустація хліба від подільського ремісника. Повна програма днів європейської спадщини 2026 року у Вінниці є за посиланням, яке вказано на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом за перший місяць після підвищення вартості проїзду у Вінниці загальний пасажиропотік скоротився на 414 тисяч поїздок, або 11,1%. Найбільше зменшилася кількість платних поїздок в електротранспорті. І про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив секретар постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємства транспорту зв'язку та сфери послуг Віктор Перлов.
3: За наявними даними, найбільше скоротився пасажиропотік у тролейбусах на 15,7%, та трамваях на 12,2%. Водночас кількість поїздок автобусами зросла на 3,4%. Кількість пільгових проїздок практично не змінилася. Водночас через загальне скорочення пасажиропотоку їхня частка зросла приблизно на з 34,1% до 38,3%.
2: Серед платних способів оплати найбільше скоротилася кількість поїздок, оплачених банківською карткою, на 16,3%. Кількість поїздок за неперсоніфікованою карткою вінничанина зменшилася на 25,8%.
3: Водночас Віктор Перлов зазначає, що більш показовим для оцінки впливу нових тарифів може стати саме вересневі показники. На пасажиропотік у цей період впливають повернення до навчання школярів і студентів, а також завершення сезону відпусток.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Питає у мене Яна, хто такі зяблики? Ну, кажу, давай будемо розбиратися, хто такі зяблики. І дізналися, що цей птах змінює забарвлення майже за одну ніч. Як йому це вдається? Уяви собі. За одну ніч змінює забарвлення. Я так бачу, що там і історія про бета-кератин, і все.
3: Змінює забарвлення.
2: Все, що тобі подобається.
3: Знаєш, в мене в голові одразу, що він може бути рожевим, може бути коричневим, може бути чорним, білим.
2: Яким скажеш,
3: Яна? Зараз побачимо. Прочитаю.
2: Зяблики. Є одним із перших птахів, які починають красуватися та співати з першими теплими днями весни. Однак багатьох людей цікавить питання, як саме самець зяблика змінює інтенсивність забарвлення свого пір'я з приглушених зимових відтінків на яскраве, насичене та привертаючи увагу шлюбне забарвлення.
3: І виявляється, секрет криється у фізичній будові тих пір'їн, які з'явилися ще наприкінці літа. Як і більшість дрібних птахів, зяблики проходять одне основне линяння на рік, зазвичай після закінчення шлюбного сезону. Згадайте тих неохайних птахів у саду чи парку, саме тоді вони позбуваються свого шлюбного вбрання. Виконавши свою роботу на цей рік, старе пір'я замінюється новим. Йдеться у матеріалі.
2: Зазначається, що пір'я складається зі згорнутого бета-кератину, одного з видів білків. Під час процесу формування пір'я воно знаходиться всередині захисної оболонки, і у цьому видовженому мішечку формується структура пір'я, а також додаються пігменти та формується його форма. І у міру утворення нових клітин у нижній частині пір'я поблизу фолікула весь процес просувається вгору, віддаляючись від шкіри птаха. Я так дивлюся на Яну, і я розумію, що більше вона мене про жодного птаха питати не буде.
3: Так? Дякую, я ще не прокинулася, щоб таку інформацію сприймати.
2: Бета-кератином користується зяблик. Крапка. Ну, наскільки я зрозумів, правильно?
3: Угу, можливо. Все. І така вбудована фізична особливість означає, що в міру природного зносу пір'я впродовж зими ці світліші кінчики повільно та непомітно обсипаються. Наслідок цього виникає загальна оптична ілюзія. Яскраві пігменти, які ми бачимо на птахах навесні, були там увесь час. Просто вони приховувались.
2: Окей. Тепер ми знаємо більше і рухаємось далі.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. Уродженець Вінниччини очолив 30-й корпус морської піхоти. У четвер частина Вінниці та село Шкуринці тимчасово залишиться без води. У Вінниці відкрилася фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Про це і не тільки далі. Командира 37-ї окремої бригади морської піхоти полковника Сергія Шаталова, який родом з Вінниччини, призначили командиром 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ України. Про це повідомляє Суспільне. Сергій Шаталов має низку державних нагород, зокрема, за мужність 3-го ступеня, орден Богдана Хмельницького 1-го, 2-го та 3-го ступеня, а 20 травня 2026 року він отримав орден Данила Галицького. У четвер частина Вінниці, зокрема мікрорайон Академічний та мікрорайон Над Бугом, а також село Шкуринці, тимчасово залишиться без води. Водопостачання відключать з 9 ранку до 23:30. Як повідомляється у Вінниці облводоканал, причиною відключення є ремонт водогону діаметром 200 мм. На підприємстві закликали жителів заздалегідь зробити необхідний запас води. Відновити водопостачання планують до 23:30. 24 вересня. Легкоатлети з Козятина здобули призові місця на обласних змаганнях. Командний чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, а також 2011-2012 років народження провели у Вінниці. Спортсмени з Козятинської дитячо-юнацької спортивної школи посіли перше та друге місця. Так Марія Карасьова у стрибках висоту вибрала перше місце, а Олександр Цвик – друге. Також у бігу на 100 метрів з бар'єрами козятинчанка Марія Мананова посіла друге місце. У Вінниці відкрилася фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Експозиція «Маленькі історії, що змінюють світ» розмістилася у соціальному просторі кет-кафе «Хвостики». На світлинах, представлених на виставці, зображені тварини, які досі шукають свій дім, а також ті, які вже знайшли його у стінах кет-кафе «Хвостики». За кожною фотографією є реальна історія – котика або песика, які пережили хвороби, травми чи жорстокість з боку людей, але отримали шанс на порятунок і нове життя. Далі коментує голова громадської організації «Простір взаємодії людей та тварин Хвостики» Єлизавета Рудич.
2: У нашому просторі відкрилась фотовиставка, присвячена безпритульним тваринам. Маленькі історії, які змінюють світ. За кожною фотографією тут реальна історія. Історія тварини, яка жила або досі живе на вулиці. Пережила хвороби, травми чи жорстокість, але отримала шанс на порятунок і нове життя. Частина героїв виставки вже живе у нашому кет-кафе, тож ви можете не лише побачити їх на фотографіях, а й особисто познайомитися з ними, провести разом час, а можливо, навіть знайти серед них свого майбутнього улюбленця. Цією виставкою ми хочемо нагадати, що безпритульні тварини – це не просто частина міського пейзажу. Це окремі життя, кожне із своєю історією, характером і потребою в турботі.
1: Організатори сподіваються, що відвідувачі виставки зможуть не лише помилуватися світлинами хвостиків, але й забажають познайомитися з ними ближче. Хтось зробить репост, стане онлайн-опікуном, допоможе з лікуванням чи просто почне трохи інакше дивитися на тварин, повз яких щодня проходить на вулиці. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім доброго ранку, друзі. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Не тільки слухайте нас у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І сьогодні в міжнародний день сітківки ока, ну, звісно, будемо про що розмовляти? Про очі, про зір. Привіт, поговорити про зір загалом і про те, як ми можемо піклуватися про здоров'я очей у повсякденному житті. А ми щодня багато часу проводимо перед телефонами та комп'ютерами і часто не досипаємо, працюємо при штучному освітлені і згадуємо про офтальмолога лише тоді, коли з'являються вже проблеми. Саме з цього приводу до нашої студії завітала офтальмологиня Леся Христич. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку і дякую вам за запрошення.
2: Дякую, що прийшли. Так, одразу у нас з Яною є декілька запитань, на які ми не змогли знайти відповідь. Правда чи міф? Кажіть, телефон псує зір?
3: Міф.
2: Не псує?
3: Не псує.
2: Так.
4: Морква покращує зір?
3: Ну, в певній мірі так. Морква містить бета-каротин, який є провітаміном вітаміну А, який покращує зір. Але загалом морква вам не допоможе зберегти здоровий зір. Тому міф.
2: Так, якщо почати носити окуляри, очі звикнуть і зір погіршиться.
3: О, це моє улюблене, це міф.
2: Міф, так?
3: Так.
4: Так, краплі від почервоніння можна використовувати щодня?
3: Є різні краплі від почервоніння, тому деякі так.
2: Якщо людина добре бачить, їй не потрібно йти до офтальмолога.
3: Це міф.
4: Так, сонцезахисні окуляри потрібні тільки влітку?
3: Це також міф.
4: Потрібні, серйозно?
3: Потрібні і взимку. Насправді, я наголошую постійно нашим пацієнтам на цьому, і що на вас не будуть дивитися, як на дивака, якщо ви взимку будете носити сонцезахисні окуляри. Тому що сонце взимку особливо підступне, воно відбивається від снігу додатково і може пошкоджувати ваші структури ока. Тому обов'язково взимку, коли є сонце, носимо окуляри.
4: Окей, бо 31 серпня, а я їх вже заховала.
3: Ні-ні-ні.
2: Знаходь знову.
3: Купіть собі нову пару на зимку.
2: Так, комп'ютерні окуляри повністю захищають очі від випромінювання екрану чи ні?
3: Ні, це більше маркетинг.
2: Ось так. Я навіть не знаю, що додати. От, те, що я думав, що воно правда, воно виявилося неправдою.
3: Для цього ми і тут є.
2: Тоді будемо ще більш поглиблюватися.
4: Ще багато чого.
2: Починаємо з найпростішого.
3: Так.
2: Якщо людина добре бачить, нічого не турбує, чи потрібно регулярно перевіряти зір? І як часто дорослим варто проходити профілактичний огляд у офтальмолога?
3: Насправді перевіряти зір варто. Профілактичні огляди дуже важливі і дуже недооцінені. Є загальні рекомендації, наприклад, Американської академії офтальмології, які рекомендують людям після 40 років, від 40 до 55, перевіряти зір раз на 3-4 роки, якщо немає ніяких проблем і симптомів. В більш пізньому віці, там 55-65 раз в 2-3 роки, а після 65 кожного року. Тому що у нас є багато таких захворювань підступних, наприклад, як глаукома, яка є тихим крадієм зору. Тобто людина може не помічати, що вона втрачає зір, але безповоротно сліпнути. Тому обов'язково потрібно проходити профілактичні огляди у офтальмолога.
2: А взагалі бувають такі люди, в яких зір не погіршується протягом
3: бувають.
2: Всього життя? Серйозно, бувають?
3: Бувають такі щасливчики, так.
4: Але... Скільки їх? Один на мільйон?
3: До нас такі не приходять, на жаль. Тому це така помилка вижившого, знаєте. Типу, не можу сказати, скільки їх, тому що у нас, на жаль, більшість пацієнтів приходять уже з симптомами. І насправді перевіряти зір профілактично варто, бо навіть є люди, які втрачають зір на одне око, але не помічають цього. Бо ми рідко прикриваємо одне око, а наш мозок просто то око, яке гірше бачить, він його виключає з акту зору і домальовує. Ну, це взагалі прекрасно.
2: Я зараз перевіряю.
4: Також вже пробую, яке не працює.
2: Я вже хвилююся. Мені вже треба перевіритися.
4: Ти одразу можеш на консультацію
2: зараз
4: сходити.
2: Зараз будемо перевірятися.
4: Так, які перші сигнали можуть свідчити про те, що із зором щось не так, щось змінюється? Коли вже потрібно не просто на профілактику йти, а потрібно терміново до лікаря?
3: Це може бути, наприклад, нечіткість, розмитість зору. Це може бути такий симптом, як збільшена адаптація до темного освітлення або до світлого освітлення, тобто світлобоязнь додаткова. Це може бути двоїння предметів, затуманення зору. Або також, типу, коли для вас звична відстань, за якою ви працюєте, вже стає незвичною і потрібно, наприклад, там в більш віці там, після 40 років відвагати вже
4: телефон.
2: Не знаю.
4: Не знаєш?
2: Я жартую.
3: Коли руки стають коротшими, тоді також варто перевірятися.
2: Так, говорили вже про мобільні телефони, комп'ютери і іншу техніку, так? Що відбувається з очима, коли людина багато годин дивиться на екран?
3: Небезпека, перегляд, довгого перебування за комп'ютером особливо, полягає в тому, що у нас розвивається так званий комп'ютерний зоровий синдром. Доведено, що люди, які працюють за комп'ютером, вони рідше кліпають. Через це у нас швидше пересихає поверхня ока, порушується нормальна сльозопродукція, око пересихає і можуть виникати суб'єктивні відчуття сухості, втоми, почервоніння очей і дискомфорту. І через це може погіршувати зір, тому що якщо слізна плівка недостатня, то відповідно і зір може бути трішечки нечіткий, розмитий, або можуть бути відчуття напруженості ока і відчуття того, типу, що очі втомлені і навіть до головного болю і нудоти.
4: Рідше кліпають, я вже почала спеціально сидіти і кліпати.
3: Ви про це зараз думаєте, але потім це підсвідомо ви забуваєте і ви знов кліпаєте так, як кліпаєте.
2: Я тобі казав, кліпай більше. Ви постійно закажете. Так, чи має значення відстання до монітора або телефона?
3: Має значення. До монітора має бути відстань десь 50-70 сантиметрів. Це відстань витягнутої руки. Це найбільш комфортно для акомодації, для наших м'язів, які знаходяться всередині ока. Телефон – це трошечки ближче, це десь 30-40 сантиметрів. Для того, щоб не перенапружувати наші акомодаційні м'язи.
4: Ми почули, що очі можуть втомлюватися. Що робити в такі моменти? Щоб захистити їх від втоми, чи щоб вони відпочили.
2: Якісь вправи є, мені здається, можливо, це теж міф, але є вправи, кажуть, подивитися от на Яну, а потім подивитися на стіну.
3: Так, вправи є, і це не міф. Це дійсно є в рекомендаціях, є таке правило, я думаю, що майже всі про нього чули, як 20-20-20. Тобто кожні 20 хвилин ми робимо паузу на 20 секунд з поглядом на 20 футів, тобто це приблизно 6 метрів. І таким чином ми переводимо наш погляд на різні відстані, ми розслаблюємо наші акомодаційні м'язи, і це допомагає очам відпочити.
4: Цікаво.
2: Будемо пробувати. Так, чому після робочого дня очі можуть пекти, сльозитися, червоніти або з'являється відчуття піску в очах?
3: Знову ж таки, якщо ми весь день працюємо, особливо зараз, більшість професій пов'язані з гаджетами, з комп'ютерами, ці симптоми не виникають внаслідок того, що пересихає очна поверхня протягом доби. Те, що ми говорили, ми рідше кліпаємо, ми зосереджені на одній відстані, ми мало вживаємо рідини, і до кінця дня наші очі втомлені, вони потребують відпочинку, зволоження. Це ніби як ви весь день там в спортзалі працюєте, чи цілий день бігаєте, і під кінець дня ви теж такі, не досить активні. Uh-huh. Тому так само з очима. Коли ми весь день напружуємо очі, то під кінець дня ми відчуваємо втому, дискомфорт і потребу відпочити.
4: Так, гаджети ми вже почули. Робота. Що ще може зашкодити очам? Читання в темряві, чи справді, наприклад, прочитання, чи справді від нього може погіршитися?
2: Мені казали в дитинстві, що не можна читати лежачи.
3: Мені теж
2: їсти
3: казали.
2: Їсти лежачи, читати лежачи, щось там ще не
4: можна.
2: А я
4: цього
2: лежачи.
4: Не чула.
2: А от будеш знати, а ти питай.
3: Мені казали, що не можна також їсти, читати лежачи, але я стала офтальмологом, щоб розібратися, знаєте?
2: Щоб читати лежачи.
3: Щоб читати лежачи. І я можу сказати як лікар, що це не впливає насправді. Можна читати лежачи, можна читати. Насправді освітлення має бути якесь базоване. Це не дуже яскраве освітлення, але все одно при помірному освітленні, щоб воно було співставне з вашим там електронною книгою чи паперовою книгою, щоб не було виражено перепаду яскравості. Читання в темряві ніяк не впливає на розвиток короткозорості в дорослих. В дітей важливо не тільки щоб не читала в темряві дитина, але щоб вона достатньо знаходилась на повітрі. Тобто для дитини важливо, щоб 2 години в добу вона була на повітрі і отримувала сонячні випромінювання.
4: Ага, дякую.
3: Це доведено.
4: Ви щойно розвіяли наші...
2: Всі міфи, так. Що ви вірили. Так, якщо говорити про тему нашого тижня, так? Сітківка. Сітківка. Що таке сітківка? Яку функцію вона виконує? Навіщо вона потрібна? І що з нею робити?
3: Сітківка – це периферична частина нервової системи нашої. Так. Тобто це частина головного мозку, яка винесена на периферію, вона вистилає внутрішню поверхню ока, і вона забезпечує насправді акт зору. Тобто всі наші оптичні середовища, там рогівка, кришталик, вони працюють як збиральні лінзи. Вони фокусують промені на сітківку, а саме сітківка дозволяє нам забезпечувати зір. Сітківка складається, можливо, ви пам'ятаєте так само з школи, є палички-колбочки, різні світлочутливі клітинки. Палички відповідають за більш сутінковий зір і допомагають нам орієнтуватись в просторі. Колбочки, вони відповідають за центральний зір, дають нам максимальну гостроту зору і відповідають за колірний зір. Тому є декілька типів колбочок, і ми всі нормальні трихромати, тобто ми розрізняємо кольори.
4: Боже, я, напевно, що це
2: пропустив. Я не пам'ятаю колбочки, якщо чесно. А тепер я знаю.
3: Є світло різної довжини хвилі. Думаю, що ви це знаєте. Відповідно, кожна колбочка, вона активується.
2: Колбочки – це там в сітківці. Там.
3: Так, ага, і палочки все. Також.
2: І палочки
3: і там ще
2: саме,
3: дуже багато клітин усіляких нервових, які від цих паличок-колбочок передають імпульси, і далі ці імпульси збираються в зоровий нерв. Зоровий нерв потім іде специфічно в головний мозок, там перехрещується, і бачимо мозком насправді. Сітківка – це як наша приймальна частина, це як частина, яка перероблює світловий імпульс в електричний.
2: Я як щойно фантастичний нервовий фільм подивився, знаєш, це дуже
3: око,
2: цікаво.
3: Око – це фантастична просто
2: система. Це фантастика.
3: Так
2: продовжуємо говорити про цю фантастику.
4: Фантастика. Але ми переходимо ще до більш простої теми – окуляри. Роз'ясніть, будь ласка, детальніше. Комп'ютерні окуляри, окуляри для зору та сонцезахисні окуляри. Кому вони потрібні?
3: Окуляри для зору потрібні всім, в кого є порушення рефракції, наприклад, там міопія, тобто короткозорість, далекозорість або астигматизм. Окуляр можна носити для того, щоб коригувати ці стани і щоб ви бачили добре. І носіння окулярів не зробить вас там, як кажуть, деякі пацієнти інвалідом, я буду як на милиці ходити з окуляром. Це неправда. Типу, окуляри просто дають вам гарний зір, який може, як ви можете бачити. Відповідно, коли людина досягає певного віку, коли вона потребує окулярів для близу, їх також варто застосовувати, тому що перенапруження очей, типу, от ні, я ж не слабак, там я можу все читати, це лишнє, і це призводить тільки до суб'єктивних погіршень зору, до втоми, до роздратованості і взагалі до погіршення якості життя. Тому, якщо вам офтальмолог пропонує окуляри, не відмовляйтесь. Це окуляри для зору. Сонцезахисні окуляри, як ми вже сказали, потрібні всім. Абсолютно всім, коли є сонце. Типу, в помірних широтах, особливо, якщо ви полюбляєте хайкінг, ходите в гори, для гір там є особливі вимоги, ви, можливо, чули про там альпіністську сліпоту. Типу, якщо ми будемо ходити в гори без окулярів, ми просто всі, на жаль, осліпнемо, тому що наша сітківка може пошкодитись незворотно через ультрафіолет, який є в сонячному випромінюванні. Стосовно окулярів для комп'ютера, так як я вже сказала, це більше маркетинг, тому що це такі специфічні блублокери. Тобто...
4: А я вірила. Ось так от.
3: Ні, насправді я пацієнтам кажу, якщо ви хочете собі ще одну пару окулярів, бо зараз досить добре, що окуляри стали популярними, і вже всі хочуть їх носити, тому що вони дуже гарні, це як модний аксесуар, то якщо вам треба лишню пару окулярів, ви можете їх використовувати без проблем. Просто вони не дають тих переваг і того захисту, про які там говорять виробники. Тому що виробники окулярів кажуть, вони допомагають, але в нас є, слава Богу, доказова медицина з перспективними дослідженнями, які порівнюють різні ефективні методи лікування і профілактики. Тому окуляри для комп'ютера, вони не захищають сітківку від синього випромінювання.
2: А які звички найбільш несприятливі для здоров'я очей?
3: Важко сказати, тому що я зазвичай кажу, що треба робити, а от що не треба робити. Не можна терти очі. Оце я всім кажу, коли бачиш, що хтось тре очі, не можна терти очі, це може призвести до деяких навіть захворювань, як, наприклад, кератоконус, який дуже погано лікується. Не можна капати краплі, які там вам призначив ChatGPT чи фармацевт, без огляду лікаря. не можна використовувати окуляри, просто які ви купили. Тобто це мають бути рецептурні окуляри, які вам індивідуально підібрані. Не можна працювати, наприклад, якщо ви там у вас є присадибна ділянка, ви там щось обриваєте, збираєте яблука, підв'язуєте помідори, щось фарбуєте. Ну, будь-що, що робите, що може теоретично пошкодити очі, треба обов'язково носити захисні окуляри. Є такі будівельні окуляри з прозорі, з боковими захистами, які захищають наші очі від травм, бо травма ока це дуже серйозно. Не можна курити. Куріння дуже негативно впливає на розвиток деяких захворювань, наприклад, на катаракту, на розвиток катаракти і на розвиток вікової макулярної дегенерації. Ну, ніби все.
4: Окей, а тоді тепер давайте до порад. Що можна?
2: Що потрібно робити?
3: Потрібно. Періодично проходити огляд у офтальмолога профілактично, те, про що ми вже говорили. Потрібно збалансовано харчуватись, дотримуватись зорової гігієни, тобто робити перерву в роботі, оце правило 20-20-20. Потрібно сонцезахисні окуляри носити, носити окуляри для зору і захищати очі всіляко.
2: Дуже дякуємо, що ви завітали до нашого ефіру. Тепер ми знаємо більше і будемо вже... Я буду за тобою спостерігати, Яно, щоб ти все правильно робила. Офтальмологиня Леся Христич була сьогодні в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас у радіоприймачах і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.
6: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

Лямі народ, мене схилений, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу, мені сивини, але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, мене схилений, і чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу, мені сивини, але показав, що сусід у нас

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми продовжуємо з'являтися в радіопросторі, ну і, звісно, у просторі інтернету. Дивіться нас наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». А гості продовжують приходити до нашої студії. Ми продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше. З Зором вже більш-менш розібралися. Тепер варто згадати, що сьогодні Всесвітній день моря. Так? Хороший привід поговорити про що? Про подорожі до моря не лише влітку, і таке теж буває. Осінь вже прийшла у Вінницю, ми всі бачимо, але в деяких країнах пляжний сезон триває, як це не дивно. І взимку можна знайти напрямки, де досі тепло і можна відпочивати біля моря. Саме з цього приводу до нашої студії завітала туристична агентка Тетяна Кузьмич. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як розпочинається ваш день, розповідайте.
3: Ранок мій розпочинається з пробудження моєї дитини і готування до школи.
2: Так.
3: Потім ми починаємо збиратись, їдемо, працюємо. Так і починається наш ранок.
4: А не кава з моря починається?
3: На жаль, не з моря.
4: От
3: а жаль. Хотілося б так з моря.
2: Ну, буває. Я думаю, що таке буває, що починається ранок з моря. Ну, протягом року, мені здається.
3: Ну, звісно.
2: Так, море чи міський тур? Що оберете?
3: Море.
4: Так, море чи гори?
3: Море.
4: Отак.
2: All inclusive чи самостійна подорож?
3: Самостійна подорож.
2: All inclusive вже не дуже, так?
3: Для мене самостійна подорож.
2: Ну, це ж можна там поїсти всяке таке. Самостійна.
3: Звісно.
4: Так, ранній виліт чи нічний переїзд?
3: Ранній виліт.
2: Подорож наодинці чи компанією?
3: В залежності від ситуації.
4: Дивлячись, яка компанія, напевно.
3: Так.
4: Екскурсії чи цілий день на пляжі?
3: Екскурсії.
4: І місто, яке ви готові відвідувати кожного разу?
3: Барселона.
4: Угу.
2: Я не був. Ти була, Ян?
3: Ні-ні.
2: І Яна не була.
3: Побувати.
2: Яну відправляємо. Так, відправляємо. А ти мені все запам'ятаєш і все перекажеш.
4: Я
2: що
4: фото
2: там було,
4: тобі скину, обов'язково.
2: Дякую.
4: Будь
2: так,
4: ласка.
2: Літо. Літо закінчилося, така ось новина. Але море нікуди не зникло. Це ще одна новина. Чи справді восени ще є сенс планувати пляжний відпочинок?
3: Так, звісно, є сенс. І це дуже хороша можливість потрапити за хорошу приємну ціну в хороший сезон на море.
4: Куди зараз можна поїхати за морем, за теплим сонечком? Куди можна поїхати за теплом в кінці кінців?
3: Єгипет, Туреччина, Кіпр, ще трішки Греції можна. До кінця вересня.
2: Які морські напрямки восени чи найчастіше обирають українці?
3: Єгипет, Туреччина, європейські теплі країни.
2: А найтепліша країна, отак, щоб цілий рік було тепло, це яка може бути?
3: Прям цілий рік?
2: Цілий рік, щоб тепло-тепло.
3: Єгипет можна їхати, також там зимою достатньо непогана погода буде.
4: А Об'єднані Арабські Емірати?
3: Так, взимку можна в Об'єднані Арабські Емірати також їхати. Можна на Маврикій, можна в В'єтнам, новий напрямок, острів Фукок.

0: осінь і зиму, коли вигідніше і дешевше їхати відпочивати.
1: Я думаю, що взимку.
2: Так. Ну, влітку гарячий сезон, тому влітку більша ціна.
0: А як змінюється взагалі вартість такого морського відпочинку? Це від попиту залежить, від сезону?
2: Від сезону залежить, так.
1: А які країни варто розглядати для відпочинку біля моря восени, а які вже взимку? Ну, тобто, є якась градація? Чи...
2: Так, восени Єгипет, Туреччина, взимку Арабські Емірати об'єднані, так, Маврикій, В'єтнам, Шрі-Ланка.
1: Повертаємося до України. Чорне море – це найближче до нас море, так? Чи цікавляться зараз українці відпочинком на українському узбережжі?
2: Цікавляться, тому що це найближче, куди можна потрапити на море. Але безпекова ситуація у нас зараз така, що все-таки вибирають закордонний відпочинок.
0: Закордонний відпочинок. Якщо ми беремо бюджетний відпочинок, що це може бути?
1: Вийди в двір.
0: Куди?
1: Вийди в двір просто.
0: Бюджетно.
1: Бюджетно, так.
2: Бюджетно, так. Єгипет можна розглядати як більш бюджетний. Туреччину також можна, але в залежності від сезону.
0: На чому можна заощадити саме на такому бюджетному відпочинку? На перельотах, на проживанні, на локації чи саме на харчуванні? На чому?
2: На датах, на готелях можна зекономити. Так, на ранньому бронюванню.
0: Угу.
1: Якщо поставити людину перед вибором, так, море, гори чи міський тур, що сьогодні частіше обирають туристи?
2: Ну, більшим попитом залишається все-таки море, тому що люди хочуть відпочити. Але вже взимку люди планують гори.
1: Мені от цікаво, люди, коли приходять до вас клієнти, так, вони приходять в якому співвідношенні? Хтось приходить, каже, я конкретно хочу, знаю, куди я хочу, я вже все промоніторив, я там хочу, умовно кажучи, в Єгипет, так? А бувають люди, які приходять і кажуть, щось порадьте. Угу. Яких більше людей?
2: Щось порадьте.
1: Щось порадьте?
2: Так.
1: Тобто не орієнтуються, куди хочуть,
2: так.
1: там були так. І щось новеньке.
2: Хочемо, щось порадьте.
0: І як ви вже підбираєте їм тур?
2: По запиту, бюджет, напрямок, який хочуть люди, так підбираємо.
1: А які помилки найчастіше роблять люди, коли планують осінню або зимову відпустку?
2: Тягнуть до останнього, сподіваються, що щось випаде краще. Якщо є конкретна дата, потрібно бронювати її завчасно.
1: А є таке поняття, наскільки я розумію, так, Ян, як гарячий тур. Тобто, коли вже там за півгодини до туру з'являється там і знижка.
0: А це взагалі
1: буває,
0: реально за півгодини до туру?
1: Я думаю, що нереально. Якщо ти з документами і сумкою постійно ходиш, то, напевно, що...
0: Позвонила. Алло, Яна,
1: все каже, давай.
0: Так.
2: Так, буває так, що з'являється якийсь тур, але це такий, знаєте, сьогодні з'явився, завтра потрібен виліт. Ну, у вас не завжди буде відповідати кількість туристів на цей тур, чи дата не підходить. Тому це таке діло... Випадку, так?
0: Ага. З чим взагалі пов'язані такі гарячі тури? Тобто хтось відмовляється від?
2: Так, може бути, що відмова якась трапилася, або залишився номер один в готелі і його продають.
0: Угу.
1: Якщо бюджет обмежений, який формат подорожі ви би порадили розглянути насамперед?
2: Єгипет. Тепле море, рибки, корали.
0: А що там взагалі верблюди. Зараз по готелях, по відпочинку? Чи багато туристів туди їдуть?
1: Я думаю, є.
0: Так.
2: Так, звісно, багато. Особливо зараз цей період восени, зима, весна. Там комфортні зараз умови. Літом спека сильна, а зараз дуже комфортні умови. І ціни достатньо приємні.
0: А взимку там не прохолодне море?
2: Ні. Я була в грудні, мені сподобалось. По комфорту, температури повітря і моря, ну, дуже класно. Мої туристи були в лютому, і їм також дуже подобається.
0: Окей, їдемо в січні.
1: Можливо, є якісь поради для тих, хто нас зараз слухає і хоче кудись відправитися? Такі лайфхаки для туристів, які планують відпочивати. Що з собою взяти? Такий must-have для туриста. Що може
2: гарний
1: бути?
2: Гарний настрій.
1: І все. Ну, документи і гроші.
2: Документи, гроші, гарний настрій. І, будь ласка, все. Їдьте, відпочивайте, насолоджуйтесь.

0: відпочинком.
1: А взагалі, які документи потрібні зазвичай для того, аби поїхати відпочивати? Що людям збирати?
0: Закордонний паспорт.
1: І все?
0: І все.
2: Закордонний паспорт. З собою?
1: Як чудово. І настрій є, і паспорт є.
2: Все
1: ми
2: так,
1: зараз
2: все
1: їдемо,
2: грає.
1: Так?
0: Йдемо оформлювати.
2: Пані Тетяно, дуже дякуємо, що ви завітали до нас.
0: Дякую.
2: Ми дізналися ще більше про те, де можна відпочивати в зимово, в осінньо-зимовий період. Нагадуємо, що в нашій студії була туристична агентка Тетяна Кузьмич. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Куций Олексій Олександрович. Драченко Віталій Олександрович. Марущак Ярослав Олександрович. Патлетюк Віталій Степанович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Fighting, living, dying. For what? For freedom. That for which men have fought since time began. To be free.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І що стосується погоди за вікном. Плюс 9, плюс 10 градусів. Хмарно, але ж без опадів. В день плюс 13, плюс 14. Опадів не передбачається. Хмарність. Ввечері плюс 14, плюс 11. Мінлива хмарність без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 2023-му, плюс 29 градусів Цельсія. А найпрохолодніше – в 1951 році 0 градусів Цельсія.
3: А за народним прогнозом погоди, 24 вересня з цього дня починається золота осінь, яка триває аж до 15 жовтня. Якщо бджоли вдруге відкривають льоток вулика, осінь буде затяжною та теплою. Якщо цього дня чути грім, зима буде малосніжною та м'якою. Низькі і політ птахів віщує ранню та холодну зиму, а велика кількість ягід на горобині передбачає сувору зиму, а багато жолудів на дубі м'яку. Якщо на деревах ще багато зеленого листя, сильні морози прийдуть не скоро.
2: Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua, дізнаємося про все найактуальніше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості, на якому обговорили підготовку громади до зими. Про готовність громади до нового опалювального сезону в умовах війни, доступність укриттів, функціонування транспорту та посилення готовності аварійних і ремонтних служб реагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію говорили 23 вересня під час засідання штабу стійкості громади під головуванням Вінницького міського голови Сергія Моргунова.
3: І за його словами, в умовах війни підготовка до опалювального сезону не обмежується лише готовністю мереж. Нині країна входить у зиму з новими викликами, пов'язаними з діями агресора, цілями якого тепер все частіше стають також логістичні об'єкти. Тому Вінниця вже сьогодні має бути готова сформувати відповідні запаси, а також оперативно реагувати на ті чи інші надзвичайні ситуації, відповідно до затверджених алгоритмів. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Очільник громади зауважив, що попри всі виклики, місто має докласти максимум зусиль, аби забезпечити випуск на лінії громадського транспорту, роботу закладів медицини та освіти, належне прибирання міських просторів та максимально оперативно ліквідовувати ті чи інші надзвичайні ситуації.
3: Також він наголосив на важливості резервного живлення соціальних та інших об'єктів і сформування запасів як матеріалів, так і продуктів харчування для забезпечення відповідних категорій населення, зокрема пацієнтів медичних закладів та у разі потреби окремих соціально вразливих груп на базі закладів освіти.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Я навіть не можу одразу сказати, що мені більше подобається, банани чи чорниця. Але давайте дізнаватися, що корисніше. Банани чи чорниця? Тобі що подобається?
3: Чорниця, звісно.
2: Чорниця. Окей. Для зниження тиску вони корисні, але хтось більш корисний. Давайте дізнаватися, хто. Один фрукт містить утричі більше калію, уяви собі. Банани та чорниця можуть бути корисними для людей, які прагнуть підтримувати нормальний артеріальний тиск, але діють на організм по-різному. Банани містять значно більше калію, тоді як чорниця багата на антиоксиданти, які можуть позитивно впливати на стан кровоносних судин. Обидва продукти містять поживні речовини, важливі для роботи серцево-судинної системи і середних калій, магній, кальцій, клітковина, проте їхня кількість у бананах та чорниці суттєво відрізняється.
3: І найпомітніша різниця стосується саме калію. В одному банані міститься приблизно 375 міліграмів цього мінералу, тоді як у чашці чорниці близько 114 міліграмів. Тобто, за наведеними порціями, банан забезпечує організм більш ніж утричі більш кількістю калію.
2: Цей мінерал допомагає регулювати артеріальний тиск, особливо якщо людина одночасно обмежує споживання натрію. Калій також необхідний для підтримання електролітного балансу та нормального скорочення м'язів.
3: Так, Американська кардіологічна асоціація наводить орієнтир споживання калію від 3500 до 5000 міліграмів на добу для профілактики або контролю підвищеного артеріального тиску. Водночас людям із захворюваннями нирок або тим, хто приймає певні ліки, кількість калію в раціоні потрібно узгоджувати з лікарем.
2: Водночас банани не є єдиним способом отримати цей мінерал. Для підтримання нормального тиску значення має загальний склад раціону, зокрема кількість овочів, фруктів та солі, яку людина споживає щодня. Чорниця має іншу перевагу. Високий вміст антоціанів – це природні пігменти з антиоксидантними властивостями, які надають ягодам характерного темного забарвлення.
3: І якраз антоціани можуть допомагати зменшувати запальні процеси в організмі. Це важливо для здоров'я серцево-судинної системи, оскільки хронічне запалення пов'язують із підвищенням артеріальним тиском.
2: Ну що ж, будемо їсти чорницю і трішечки банани теж будемо їсти. А чому би і ні?

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом у мережі набирає популярності кумедне відео з бабаками. На ньому двоє дорослих тварин влаштували емоційне з'ясування стосунків, а маленький бабак намагається усіма способами помирити своїх родичів.
3: Як це мило. Замість того, щоб підійти, малюк втручається лапками. Він намагається розділити двох дорослих усіма силами, прагнучи припинити їхнє протистояння. Мережа у захваті від цієї картини. Але найбільше від малого бабака, який вирішив узяти ситуацію у свої лапки.
2: Щоправда, сімейна драма тут, схоже, більше наша інтерпретація, ніж реальність. І цілком можливо, що пара, яка з'ясовує стосунки, зовсім не мама і тато малюка, а просто двоє дорослих бабаків, які щось не поділили. Але яка, зрештою, різниця? Обов'язково подивіться це відео. 13 секунд, але...
3: Ну, це дуже таке кумедне.
2: Це дуже кумедно і класно.

Ну зрозуміла, моя сила виходить на зовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Flash.
1: Коли вона не воля і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Вінна.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова провів штаб стійкості. У Вінниці відбудеться панельна дискусія з майстринями, які зберігають традиції Поділля. У Вінниці відкрили пам'ятний знак на честь 14 загиблих випускників. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості, на якому обговорили підготовку громади до зими. За його словами, в умовах війни підготовка до опалювального сезону не обмежується лише готовністю мереж. Нині країна входить у зиму з новими викликами, пов'язаними з діями агресора, цілями якого тепер все частіше стають також логістичні об'єкти. Тому Вінниця вже сьогодні має бути готова сформувати відповідні запаси, а також оперативно реагувати на ті або інші надзвичайні ситуації, відповідно до затверджених алгоритмів. У дворі Вінницького ліцею номер 2 з'явився пам'ятник знак з іменами випускників, які загинули, захищаючи Україну. На її відкриття прийшли рідні, однокласники, вчителі та учні. Для батьків та педагогів вони назавжди залишаться дітьми, для однокласників – друзями зі шкільних років, для школярів – прикладом любові до України. На стелі 14 прізвищ героїв-випускників, яких не дочекалися рідні з російсько-української війни. До 125-річчя ліцею для родин загиблих випускників створили нагрудний знак із зображенням жінки, яка випускає двох журавлів у вирі. Тоді його передали батькам полеглих захисників, а нині знак отримала ще одна мама.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться панельна дискусія з майстринями, які зберігають традиції Поділля. 26 вересня о 10-й в арт-просторі «Етночари» проходитиме дискусія «Ремесло. Спадщина. Майбутнє». Говоритимуть про традиційні ремесла Поділля, їхні сучасне переосмислення та збереження культурної спадщини. Участь за попередню реєстрацію. Також до 30 вересня в «Етночарах» можна безкоштовно відвідати виставку «Кераміки», килимів, рогозоплетіння та предметів родинної спадщини.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно з проясненням, температура повітря до 10 градусів вище нуля. Вдень плюс 13, плюс 14, можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Нагадаємо, зараз оголошено повітряну тривогу, тож перебувайте в укриттях.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Плюс 10 зранку, без опадів, але хмарно. В день можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 13, плюс 14. І ввечері без опадів, мінлива хмарність, плюс 14, плюс 11. Продовжуємо стежити за всім, що відбувається в цьому світі. Не забувайте, якщо згадали, що варто когось сьогодні привітати, обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 060. 7-0-101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Тим часом також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше і найактуальніше саме для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж зірки прогнозують на день сьогоднішній? Давайте ми з вами дізнаємося. Овни, розпочинаємо з вас. Успіху досягнуть переважно ті представники цього знака, хто від самого ранку складе детальний робочий план і дотримуватиметься його, не відволікаючись на розв'язання другорядних питань, які цілком можуть зачекати. Далі тельці. День, коли слід утриматися від алкогольних напоїв, навіть якщо привід для їхнього вживання здасться вам вагомим. Наслідки у вигляді емоцій, що вийшли з-під контролю, можуть виявитися неприємними. Близнюки. Досягти значних результатів у будь-якій сфері життя зможуть лише ті, хто чітко уявляє собі, чого саме хоче досягти в кінцевому підсумку. Решта ж безладно метатиметься від однієї мети до іншої і нічого не досягне. Далі раки. З поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, потрібно боротися, інакше нешкідлива меланхолія може перерости у серйозну депресію, чого в жодному разі не можна допускати. Леви. Особливих професійних досягнень від представників вашого знака цього дня очікувати не варто. Краще зайнятися наведенням ладу в навколишньому світі, насамперед на власному робочому столі. Діви, якщо нескінченно обмірковувати і прораховувати, як правильно і бездоганно зробити перший крок, можна взагалі забути, як ходити. Досить розмірковувати над новим проєктом, час активно братися за його реалізацію. Терези. Цей день сприятливий для зміцнення професійного авторитету. Не соромтеся висловлювати не на нараді свої думки щодо розв'язання важливих робочих питань. Вони виявляться дуже слушними. Скорпіони. Це чудова нагода виправити припущену раніше робочу помилку або скоригувати неправильне рішення. Поки для цього ще є час, інакше недоліки можуть спричинити вам неприємності. Стрільці. Оточення ставитиметься до вас максимально доброзичливо, тому, яким би не був ваш настрій і ставлення до них, не варто самостійно шукати привід для конфліктів, порушуючи мир у стосунках. Козероги. Незважаючи на властиву представникам цього знака схильність до трудоголізму, не варто забувати про відпочинок. Усіх справ не переробиш, а здоров'я у вас, як втім і в інших, одне. Намагайтеся робити перерви в роботі та більше гуляти. Водолії. Цей день сприятливий для примирення з людьми, з якими вас розлучила сварка, навіть якщо вона сталася давно. Саме сьогодні вони будуть максимально готові зрозуміти і прийняти ваші пояснення. Риби. Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня робота була якомога плітнішою, не можна витрачати час на розкачування. Потрібно починати діяти одразу від самого ранку, інакше енергія цього дня буде витрачена даремно. Такі ось поради від зірок, як завжди дослухатися до них чи ні, справа особисто кожного.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кожного з нас.
1: Реклама.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А це вже цікаво. Розкрито підступний чинник швидкого старіння. А? Уявіть собі, давайте дізнаватися деталі. Вчені США та Ізраїлю описали фундаментальний механізм, що лежить в основі розвитку важких генетичних патологій із синдромом прискорення старіння. Група науковців з Європейського університету в Єрусалимі та університету Південної Каліфорнії довела, що надмірна реакція молекулярного сенсора CGS на уламки власного генетичного матеріалу є головним.

Древній молекулярний сенсор CGS, циклічна GMP-AMP синтеза, циклу GMF-AMF синтеза, головна задача якого полягає у фіксації ДНК вірусних патогенів. Втративши здатність відрізняти власні уламки генетичного матеріалу від сторонньої інфекції, він запускає каскад стерилізуючого хронічного запалення. Окрім того, автори роботи виявили, що CGS здатний мігрувати назад до ядра клітини та безпосередньо блокувати роботу залишків репараційного апарату, створюючи порочне коло. А ось така цікава новина. Тепер ми знаємо, чому можна передчасно старішати.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось воно що. Гремліни повертаються. Вийшов перший тизер третього фільму. Кріс Коламбус поставить продовження, а Стівен Спілберг долучиться як виконавчий продюсер. Warner Bros. Представила перший тизер «Гремлінів 3» та оголосила нову дату прем'єри – 6 жовтня 2028 року. Режисером продовження стане Кріс Коламбус, який написав сценарій оригінального фільму. Водночас глядачам доведеться почекати довше. А раніше стрічку планували випустити в листопаді 2027 року. У короткому, приблизно 11-секундному ролику з'являється Гізмо. Пухнастий герой визирає з рюкзака. А відео завершується повідомленням про вихід фільму в кінотеатрах у жовтні 2028 року. Тизер, передусім, не нагадує про повернення знайомого персонажа. Подробиць нової пригоди він не розкриває, тож робити висновки про сюжет третьої частини поки зарано. Така ось цікава новина. Хто пам'ятає «Гремлінів», очікуйте. Третя частина вже незабаром.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Криштіану Роналду назвав дві цілі на продовження кар'єри після чемпіонату світу 2026. Український баскетболіст Олексій Лань завершив співпрацю з Басконією за тиждень після укладання контракту. Дебютант збірної України з футболу Варфоломєєв продовжив контракт з англійським Лінкольн Сіті. Про це далі. Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду розповів, що думав над завершенням міжнародної кар'єри після чемпіонату світу 2026 і назвав дві пріоритетні цілі на подальші виступи. 41-річний нападник саудівського Аль-Насра отримав виклик на перші ігри Португалії після Мундіалю. Потрапив до заявки на матчі Ліги націй із Вельсом, Норвегією та Данією у вересні та жовтні. Роналду зізнався, що після виліту з чемпіонату світу 2026 в 1/8 фіналу розглядав можливість зосередитися на виступах за клуб. Найкращий бомбардир Португалії змінив рішення після обговорень у збірній. Роналду двічі вигравав Лігу націй з Португалією та заявив: «Одна з двох пріоритетних цілей на решту кар'єри – втретє здійняти цей трофей за підсумками сезону 2026-27. Інша мета, яку переслідує Роналду – забити 1000 голів». Від початку кар'єри у 2002 році Криштіану залишається найкращим бомбардиром в історії футболу із доробком у 979 голів, але прагне першим перетнути безпрецедентну ювілейну позначку. Іспанський баскетбольний клуб «Басконія» на офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з центровим збірної України Олексієм Ленем. Лень уклав контракт на 2 роки з «Басконією» в середині вересня. Сторони дійшли обопільної згоди про розірвання угоди лише за 9 днів. Центровий пропустив перший матч із новою командою, не грав у Суперкубку Іспанії проти «Ховентута». Як пояснили в клубі, українець відчув дискомфорт вже після першого тренування із новими партнерами. Український півзахисник Іван Варфоломєєв уклав новий контракт з клубом англійського чемпіоншипа «Лінкольн Сіті». Нова угода Варфоломєєва розрахована до 2030 року. Попередній контракт українського хавбека спливав у 2029-му. Варфоломєєв приєднався до «Лінкольн Сіті» влітку 2025 року за 800 тисяч євро з чеського «Слована». Відтоді він провів за новий клуб 45 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі. Минулого сезону Варфоломєєв закріпився в основі «Лінкольна», допомігши клубу здобути підвищення з 3-го дивізіону до чемпіоншипа. За підсумками дебютного сезону в клубі українець був визнаний найкращим молодим гравцем команди. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Європейський Союз запровадить санкції проти 77 кандидатів у депутати до Державної Думи на окупованих територіях України. Країни Балтії звернулися до Євросоюзу з проханням виділити 500 мільйонів євро на посилення захисту від дронів. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Європейський Союз запровадить санкції проти 77 кандидатів у депутати на виборах до Державної Думи Росії на окупованих територіях України, які відбулися минулими вихідними. Європейська служба зовнішніх справ представила проєкт нового санкційного списку на засіданні Комітету постійних представників ЄС. Посли держав Євросоюзу у Брюсселі планують розглянути його на початку жовтня. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. Вона передбачає обмін технологіями та інформацією, спільні дослідницькі інноваційні проєкти та виробництво оборонної техніки, зокрема розвиток безпілотних технологій. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на спільному брифінгу з президентом України. Естонія, Латвія та Литва звернулися до Європейської комісії з проханням якнайшвидше виділити 500 мільйонів євро на зміцнення систем протидії дронам у балтійських країнах. Про це йдеться в листі міністрів оборони трьох країн, адресованому Єврокомісії. Країни-підписанти сподіваються, що ЄС зможе надати додаткове фінансування на зміцнення протиповітряної оборони вже до кінця року.
3: Україна.
2: У ДСНС показали наслідки комбінованої атаки на Київ. Внаслідок влучань, балістики та дронів є руйнування у кількох районах столиці. Щонайменше 8 людей поранено, 4 з них медики шпиталізували. 2 загинули. У Подільському районі Києва внаслідок влучання поруч з пологовим будинком на парковці загорілись автівки. На місці події виявили тіло загиблого. Кожен п'ятий український старшокласник планує жити і працювати за кордоном. Такими є результати національного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. З майбутньою професією визначились лише 46% учнів 8-11 класів. 40% ще не замислювалися, де житимуть та працюватимуть. Про це повідомив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Зазвичай учні старших класів частіше розглядають переїзд до обласного центру або Києва, бо там є більше можливостей для навчання та професійного розвитку. У виборі професії для молоді найважливішим фактом є рівень заробітної плати. Так відповіли 75% старшокласників. На другому місці можливість самореалізації – 65% респондентів. Соціологи опитали 388 тисяч респондентів у 396 місцевих громадах 24 областей України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101,8 FM.

0: казкова хмаринка.
1: Дід, баба та курочка ряба. Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять. Стоїть дуб.
2: Двері, двері, чого ви репите?
3: Поспускай гілля, так скажу.
1: Дуб і поспускав гілля.
3: Як же,
1: кажуть,
3: нам не репіти, бо в собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав.
1: Іде баран води пити.
2: Дубе, дубе, чого ти гілля поспускав? Збий собі роги, так скажу.
1: Він взяв і позбивав.
2: Як же мені не поспускати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять. Дуб гілля поспускав, баран роги збив.
1: Прийшов баран до річки.
3: Баран, баран, чого ти роги позбивав? А стань крив'яною, так скажу.
1: Річка і стала крив'яною.
3: Як же мені не позбивати, бо в собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Знесло яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав. Баран роги збив, річка крив'яною стала.
1: Приходить до річки попова дівка тарілок банити.
4: Річка, річка, чого ти крив'яною стала?
3: А побий оту посуду, так скажу.
1: Дівка і побила.
3: Як, каже, мені крив'яною не стати, бо в собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала. Дівка посуду побила.
1: Прийшла дівка додому, а попадя саме діжку вчинила.
2: «Чого ти?» – пита. «Посуду побила.
4: А порозкидайте цю розчину по хаті, так скажу».
1: Порозкидала попадя розчину, дівка і каже.
4: Як же мені не побити, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила, попадя розчину по хаті порозкидала.
1: Приходить Піп.
2: що це ти наробила?»
4: «А одріжкосу, так скажу».
1: Піп узяв та й одрізав.
4: «Як же мені не порозкидати, бо собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплясь, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила. Матушка розчину порозкидала, Піп косу одрізав».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Зеленський провів переговори з генсеком НАТО. Понад 600 населених пунктів в Україні повністю або частково знеструмлено. Міжрегіональний координаційний гумштаб у Вінниці підсилив бригаду Азову. Про це і не тільки далі.
2: Україна.
1: Президент Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Нью-Йорку. Про це український лідер повідомив у Фейсбуку 24 вересня. Обговорили, зокрема, потреби України в ППО. Зеленський нагадав, що українці навчилися збивати крилаті ракети, дрони. Зараз шукаються рішення проти реактивних шахедів. Проте проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до патріотів, які потрібні фактично щодня. Нагадаємо, в ніч на 24 вересня РФ атакувала Україну ракетами та 282 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість цілей, але не обійшлося без влучань. Так, у Києві внаслідок російського удару двоє людей загинуло, 8 постраждало. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. У Вінниці тривога тривала понад 8 годин поспіль. Понад 600 населених пунктів повністю або частково знеструмлені через несприятливі погодні умови, зливи, сильні прояви вітру тощо. Відключення світла зафіксовано в 11 областях України. Про це повідомляє «Укренерго». У Генеральному штабі ЗСУ впорядкували алгоритми дій під час звільнення військовослужбовців з військової служби. Всі чинні норми законодавства з цього питання звели в єдину практичну інструкцію. Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу лейтенант Володимир Молоді. Документ систематизує послідовні дії посадових осіб, військових частин, ТЦК та СП, закладів охорони здоров'я та інших учасників процесу. Тобто визначає, хто на якому етапі має виконати необхідні дії. Затверджений Генштабом алгоритм не встановлює нових підстав для звільнення, а лише нагадує, як діяти залежно від вже передбачених законодавством підстав.
2: Вінниця.
1: Міжрегіональний координаційний гумштаб підсилив бригаду Азову 2 пікапами, 300 FPV-дронами та 5 матріс. Як зазначив вінницький мер Сергій Моргунов, усе це на фронті є розхідним матеріалом, тому потреба залишається постійною. FPV використовують для ураження противника та розмінування, матріс допомагають вести розвідку. Автівки – для щоденної логістики, перевезення боєкомплекту та евакуації поранених. У Вінниці змінено рух тролейбусів номер 3, 9, 13 та 15. З 12-ї години тролейбуси у напрямку Соборної курсують за маршрутом Київська, Нансена, центр міста. Зміни пов'язані з асфальтуванням на перехресті вулиць Театральна, Соборна. Вінничан просять враховувати це, плануючи свій маршрут.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно з проясненням, температура повітря до 12-14 градусів вище нуля. По обіді можливий короткочасний дощ, вітер західний 5-1 метр за секунду. А на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася вже до мінус 3 градусів. Високогір'я затягнуто хмарами і притрушено снігом. Про це повідомляється на сторінці гірських рятувальників Прикарпаття у Фейсбук. Туристів, які планують мандрівку в гори, рятувальники закликають враховувати погодні умови, ретельно готуватися до походів і не переоцінювати власні сили. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.
2: Радіо «Місто над Богом».
0: По життю з музикою.
3: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». І в студії я, автор та ведучий Олег Семко, зупинився, сам себе зупинив на словах «доброго здоров'я». Ну, такою довгою тривогою я, в принципі, ми пам'ятаємо такі довгі тривоги, але я сподіваюся, що вона не вибила вас. Вона була дійсно дуже-дуже довгою. І, наскільки я розумію, її відмінили. Зараз відбій повітряної тривоги був нещодавно. І зараз без тривог ми з вами продовжуємо працювати. Ми працюємо для вас. Звісно, так само працюєте для нас, один одного підтримуємо. Підтримуємо один одного. На цих словах я хочу одразу заакцентувати увагу, тому що сьогодні у мене в гостях, по-перше, Наталя Сергієнко. Наталя, я радий вас бачити. Це психологиня Тато Хаб Вінниця. І, як ви вже зрозуміли, якщо в мене психологиня, значить в мене на майданчику, я не хочу сказати, що легка, і не хочу сказати, що важка. Скажу так, значима. І вагома, акцентована тема, ми сьогодні будемо говорити, знову-таки, скільки зможемо, всього ж 20 хвилин, це здорові стосунки, на чому вони будуються і що їх руйнує. Найперше запитання, це, напевно, для того, щоб ми розуміли, про що ми взагалі говоримо, що таке, пані Наталю, що таке здорові стосунки?
2: Я би це визначила такою простою фразою, що це стосунки, де обом людям добре і де потреби обох людей, ну, якщо ми говоримо про пару, умовно, чоловіка і дружину, угу. Де потреби задовольняються.
1: Ідеальний світ, ідеальні ми, ідеальні, і ми починаємо з цього моменту сміятися. А чи буває от так, що в стосунках, от як ви сказали, класно обом? Добре обом. Таке, ви таке зустрічали?
2: Звичайно, я таке зустрічала. Єдине,
1: ви
2: що
1: щаслива
2: можна
1: людина,
2: сказати,
1: я не зустрічав.
2: Так, але не можна сказати, вірніше, рідко буває, що все життя в стосунках, всі 24 на 7, 12 місяців в році, всі роки подружнього життя людям добре.
1: Тобто
2: звичайно,
1: сезонність.
2: Не сезонність, але бувають кризи сімейні, бувають кризи особистісні, бувають якісь складні випадки життєві. Тобто не можна сказати, що люди просто живуть щасливо і безхмарно, і не мають ніяких клопотів.
1: Тоді одразу запитання. Здорові стосунки, через кому можна сказати щасливі стосунки, хоча здорові – це більше, саме слово здоров'я – це більше до медиків, щастя – це все-таки більше до філософів. Щось зараз будемо шукати посередині. Здорові стосунки, щасливі стосунки – це, як ви вже сказали, це не на все життя, це все-таки, як ми кажемо, синусоїдальні якісь хвилі. Це нормально. Чи навпаки, це ненормально. Як нам до цього ставитися? Вони ж так жили, душа в душу. То він їй в душу, то вона йому в душу. І от як? І вони щаслива сім'я.
2: Ну, якщо говорити про синусоїду, яку ви запитали, то так, дійсно, бувають такі коливання, і з чим вони можуть бути пов'язані? Вони можуть пов'язані бути з змінами в сім'ї. Ну, наприклад, була сім'я без дітей, потім народилися діти, і є потреба щось переструктурувати, змінити якісь речі. І тут може бути якийсь кризовий період, де треба сім'ї знову сісти, поговорити, тому що раніше сценарії, так як було раніше, не працюють, і вже щось одне можуть не задовольняти ту чи іншу людину. І тоді треба сісти і подумати, а як зробити так, щоб знову враховані були, як я казала, потреби обох людей, які є в цих стосунках.
1: Чому не подумати наперед? Чому подумати, я так зрозумів, як ви сказали, по схемі, чому не подумати наперед? От у нас має бути дитинка, у нас може бути дві дитинки, а от як ми будемо, а як ми, а якщо? А так, як ви кажете, оба, дитина є. Що ми тепер будемо робити? Що ми будемо робити з тобою? Що ми будемо робити з дитиною? Що цей трикутник? Як? Де? Що?
2: Пари якраз часто і думають наперед, але те, що ми собі думаємо, як ми уявляємо, як це буде, це одна картина, а реальність, вона дуже часто вносить свої корективи. Може дитина погано спати, може бути якісь хвороби, може
1: як
2: бути
1: кажуть, в Одесі,
2: післяродова
1: це дві
2: депресія
1: великі різниці,
2: у мами, наприклад, чи може бути якісь проблеми на роботі у чоловіка, чи ще якісь інші життєві події.
1: Від того, що у мами депресія вдома?
2: Чому від того? Це незалежні одне від одного нього причини, але ми не можемо їх виключати. Я говорю про те, що життя дуже таке, дійсно, як ви кажете, непередбачуване, і може бути дуже багато різних якихось факторів впливати, і те, що ми собі в якомусь, як ви кажете, ідеально напланували, воно не завжди так виходить.
1: Пані Наталю, чи можуть бути здорові стосунки у людей, які практично не мають сварок?
2: Здорові стосунки можуть бути і в людей, які не мають сварок, і які мають сварки. Тобто сварки не є насправді показником здоров'я чи нездоров'я стосунків.
1: Тоді що є показником здорових стосунків?
2: Я вже говорила, що це настільки люди добре почуваються в цих стосунках і чи задовольняються їхні потреби. Тому що ми можемо там умовно посваритися, вияснити якусь ситуацію і далі жити.
1: Але дійсно задовольнити потреби?
2: Так, задовольнити потреби.
1: Або навпаки.
2: А можемо жити мирно і не сваритися. Варитися ніколи, але замовчувати ці потреби, не говорити про них і бути нещасними.
1: Наскільки важливим є оця складова? Два слова ви сказали. Задовольнити потреби. З одного боку, виходить щастя, здорові стосунки. І, напевно, не всі абсолютно погодяться з тим, що в здорових стосунках я маю когось, я маю задовільняти чиїсь потреби. Навіть саме от формулювання, воно вже якось так звучить не дуже. Задовольняти чиїсь потреби. Але, тим не менш, на початку речення є здорові стосунки. З іншого боку, ви кажете, да, здорові, да. Чому? Тому що, крім всього іншого, є ще і задоволення потреб. Як тут?
2: Ну, дивіться, тут же ж не говориться про те, щоб партнер чи партнерка робила все, що захоче інший. Там захотів, і там інша людина побігла і все організувала. Йде мова про те, що потреби в нас бувають дуже різні. Є потреба в близькості, є потреба в особистому просторі, є потреба в безпеці. І, власне, ось ці якісь ключові речі, є потреба бути причетною до чогось, відчувати спільність. І ось ці якісь такі ключові базові потреби, про які ми говоримо, вони
1: які
2: є ключові,
1: от які би ви визначили от ви сказали, ключові, базові, я от чекав це слово саме. Які, на вашу думку, або які психологи визначають як ключові, базові потреби, які входять в перелік обопільного задоволення, чи я не знаю, як от...
2: Ну, якщо говорити про зовсім базові, то це, звичайно, буде їжа, сон, безпека, це такі потреби, і вони теж насправді важливі, бо іноді, наприклад, коли маленька дитина народжується в сім'ї, то буває, що потреба в сні базова не задовольняється, навіть і ця в когось з батьків. Тому вони нібито такі, на перший погляд здається, що це не про сімейне щастя, але це теж треба враховувати. Але якщо вже говорити про пару, то дійсно є така потреба, вони іноді між собою такі, знаєте, конкурентні, бо є потреба бути причетною, відчувати ось це єднання, ми, але при цьому треба зберегти і свою автономність якусь, да, що я окрема людина, в мене є якісь свої там цілі, цінності і таке інше. Звичайно, що є потреба в близькості, є потреба в сексуальному задоволенні, тобто тут можна перераховувати.
1: Є потреба, і ви так раз-раз-раз тихенько так. Є потреба, просто є потреба.
2: Звичайно.
1: Ну, то це ж треба задовольняти. Як і інші потреби. Це ж одна
2: так
1: з основних, само, наскільки
2: так,
1: я розумію,
2: так
1: одна
2: само,
1: з основних.
2: Так само, як і інші потреби.
1: Якщо не задовольняються, знову-таки, ми вже перейшли на задоволення і задовольнення. Ну, якось так викручу зараз це слово. Якщо немає задоволення цих базових потреб, що тоді відбувається? Ми можемо говорити про здорові стосунки.
2: Ну, дивлячись, що пара робить з цим, якщо вони обговорюють, якщо ці якби якісь ситуації, це ж не тільки про потреби, так само це може бути обговорюватися і, хоча воно теж зараз війде в концепцію потреб, да, як розподіляються сімейні там навантаження, чи можуть люди реалізувати свої якісь інтереси поза сім'єю, чи є в них там друзі, близькі, якийсь час на себе. Тобто тут дуже багато можна говорити, бо це буде залежати від двох конкретних людей, а не якось в загальному. Але дійсно дуже важливо, щоб це в першу чергу обговорювалось. По-перше, в першу чергу взагалі важливо усвідомлювати, а яка в мене потреба. Не просто нервуватися, що щось іде вдома не так, як я хочу, а як я хочу, я не знаю. А взагалі треба розуміти, що я хочу, які в мене є потреби, як би я хотів чи хотіла, щоб мій партнер чи партнерка реагувала, щоб вона зробила. І тоді, коли є таке розуміння в кожної людини в парі, тоді вже це можна сідати і обговорювати, і думати, як зробити так, щоб...
1: Ваша порада, коли треба сісти і обговорити?
2: Моя порада регулярно...
1: До, після або замість.
2: До однозначно, але систематично протягом життя, тому що потреби можуть змінюватися, ситуації життєві змінюватися, якісь, знову ж таки, траплятися виклики чи якісь різні ситуації життєві, де треба сісти і обговорити, і це може бути досить таки часто.
1: Я важко собі уявляю, що абсолютно, я беру ідеальний такий варіант, молоді люди, які ще не були, але планують бути разом, створити разом затишок, здорові стосунки і так далі, і так далі, які сідають просто і починають обговорювати. І, в принципі, обговорення, теми і те, що вони один до одного відчувають, це, знову-таки, згадую Одесу, дві великі різниці. Тому що, коли ми тільки-тільки починаємо це вибудовувати, ми, дозвольте, я так на сленгу скажу, ми знаходимося під дуже сильним впливом хімії, нашої внутрішньої хімії, яка нас тягне один до одного, яка нас спонукає щось робити, забувати про безпеку і так далі, так далі, так далі. Ну, у кого не було рожевого періоду в житті. І тут ні з того, ні з цього сіла, а ну, давай там поговоримо. Я хочу з тобою поговорити. Оця фраза розбиває, по-моєму, половину моментально. Є, звісно, я трішечки перебільшую зараз, перебільшую цю ситуацію, але я не даремно запитався сісти і поговорити. Не даремно. Коли це треба робити? Як це зробити? Як це зробити грамотно, щоб не відштовхнути один одного?
2: Ну, дивіться, сісти і поговорити ось так дуже серйозно, як ви описали, це є потреба в якихось, ну, критичних ситуаціях, да, коли...
1: Ми плануємо весілля, це критична ситуація?
2: Як правило, до весілля вже пара дуже багато чого обговорила. Ми ж не сідаємо прямо перед весіллям і щось обговорюємо. Насправді ці розмови можна вести, коли гуляти за ручку по парку або пити каву разом, да, і розпитати...
1: Ви давно влаштовували весілля?
2: Я весілля взагалі не влаштовую, це не моя спеціалізація.
1: От, повірте мені.
2: Але, тим не менш, дуже багато ж речей проясняється в ході спілкування. Тобто, для цього не треба якийсь виділяти спеціальний час чи спеціальне місце, а просто гуляючи, обговорюючи фільми, там, наприклад, чи спостерігаючи, як живуть там родичі, знайомі, батьки, можна обговорювати, чи хотіла б я бути так, чи я як думав, я уявляю свою сім'ю.
1: Я думаю, ви зараз кажете, можна піти в зоопарк і подивитися, як живуть родичі, як живуть ті. От подивися на прикладі того, того. Ну, знову таки.
2: Ну, люди такі істоти, що вони спостерігають і обговорюють, звичайно, можна.
1: Але нічого не роблять. Це, да, в більшості свої. Окей, посміялися. Тут кусочок, такий невеличкий шматочок нашого ефіру на посмішці. А, пані Наталю, чи можна будувати здорові стосунки? Є таке поняття, як особисті кордони. Так от, чи можна будувати здорові стосунки без особистих кордонів? Або як особисті кордони співпрацюють з от, здоровими стосунками?
2: Ну, особисті кордони – це не таке поняття, яке можна одним реченням пояснити, але в чому, ну, що важливо розуміти, що особисті кордони, вони проникні, да, що ми щось пропускаємо, як мембрана в клітині, умовно, щось ми пропускаємо в своє життя, щось не пропускаємо. І вони можуть бути гнучкими, насправді. В одній ситуації я не дозволю щось робити, ну, якісь дії по відношенню до себе, в іншій я можу дозволити, чи піти на якісь поступки. Тобто важливо розуміти, що особисті кордони – це не є щось таке залізобетонне і непорушне, але дійсно дуже важливо розуміти, як я вже казала на початку, що в парі важливо дуже, особливо, коли є ось ці метелики в животі, як ви на початку описали, там є таке злиття, що ми, як єдине ціле, але з часом люди все одно хочуть мати таку певну автономію, і ось тут якраз дуже важливо, щоб ці кордони були вибудовані, щоб вони були дійсно гнучкими в певних ситуаціях, але щоб було ось це, бо людям важливо цю автономію зберігати і розуміти, що от я хочу це, для мене важливо так, якщо немає цього розуміння і ми повністю розчиняємось в партнері, то це, як правило, ну, складно так прожити все життя, умовно кажучи, тільки якийсь період.
1: Складно. Можна. Все-таки потрібні двері. І якщо є двері, то це, як мінімум, нагадування про те, що є власні кордони і треба постукати в ці двері для того, щоб увійти. Окей. Тож, непросте абсолютно запитання. Ще один момент. Ще один момент – це момент, якщо ми говоримо про здорові стосунки, то, напевно, на іншій стороні стоїть самотність. Це один з варіантів. Бо стосунки – це обов'язково стосунки, а ми зараз говоримо про стосунки межо, ми говоримо про він-вона, ми говоримо. І на противагу цьому є самотність. Як чи можна якимось чином відрізнити, зрозуміти, одразу собі якби відмітити, записати, занотувати? Як відрізнити справжню емоційну близькість від страху самотності?
2: Це насправді дуже непросте питання, і воно вирішується...
1: Пропустимо.
2: Дуже, не дуже пропустимо, але я хочу сказати, що дуже часто самотність плутають із життям соло. Да? Дуже часто кажуть, самотня жінка, самотній чоловік. Причому ця людина може не почуватися абсолютно самотньою. Вона може бути щасливою в тому статусі, в якому вона зараз є. І разом з тим є пари, які нібито разом, але люди в них почуваються самотніми. Да? Я якось тут так зачепилася. Немає ось цієї близькості душевної, немає якоїсь такої взаємопідтримки, розуміння. І тут, але якщо відповідати на ваше питання, то дійсно це вже більше питання до індивідуальної роботи кожної людини, да, як вона вибудовує і чи вона дійсно в стосунках через те, що вона любить цю людину, хоче з нею бути і її добре, чи вона просто боїться зіткнутися з чимось всередині себе, коли вона залишається наодинці і їй треба хтось такий у допомогу, щоб заховатися від цього. І...
1: У яку допомогу? Вона залишається наодинці, і їй потрібна допомога. Яка допомога?
2: Ну, допомога, не знаю, можливо, підтримка чи допомога в тому, щоб заховатися від страху того, який десь в неї є всередині. Це дуже індивідуальні якби, речі, тут не можна їх узагальнити в цьому місці. Да? Тут дуже важливо розбиратися.
1: Окей, вже. Давайте від самотності перейдемо до цінностей. А можливо, треба було зробити навпаки, спочатку говорити спільне життя, здорові стосунки, цінності, тому що вони входять в здорові стосунки, а потім вже самотність. Ну, я так, трикутником таким сьогодні пішов, від самотності до цінностей. Цінності мають бути, і наскільки вони мають бути спільними, ці цінності, щоб стосунки були здоровими і щоб не бути самотнім в тих стосунках?
2: Ну, от цінності важливо, щоб вони були спільними, по крайній мірі, в якихось ключових таких моментах. Ну, якщо ми говоримо про сім'ю, то тут важливо розуміти, чи, наприклад, вірність є цінністю для обох партнерів, чи немає. Да?
1: Що таке вірність?
2: Ну, чи...
1: Розшифровка.
2: І що таке вірність, це теж можна проговорювати насправді, бо одна людина буде розуміти це по одному, а інша по іншому. Да? Тобто тут може бути різне розуміння. Але ну, я тут зараз сказала в контексті того, чи ми зберігаємо вірність одне одному, чи ми можемо мати інших партнерів десь на стороні, бо і такі підходи є, наприклад. Да?
1: Ну...
2: Чи довіра є цінністю, чи чесність є цінністю, чи ми можемо якось одне одного щось приховувати. Да? Тут є дуже багато, і наскільки це чесність, да? Що в нас є тільки моє, і я не проговорю, а що ми обов'язково там обговорюємо. Тобто тут може бути дуже багато таких речей, і навіть цінність, чи хочемо ми народжувати дітей, бо для когось діти є цінністю, велика родина є цінністю, наприклад, а хтось не хоче, хтось хоче без дітей жити, або тільки одну дитину народити, і навіть на цьому може бути дуже багато конфліктів. Тому цінності, вони насправді дуже важливі, розуміти їх, і щоб там було багато точок дотику.
1: Ну, багато виникає, до речі, стосовно точок дотику, багато виникає різнополярних висловлювань, і взагалі полярність виникає тоді, коли і цінностями не сходяться люди, і так далі, і так далі. А ти за кого голосував, а я за кого
2: так,
1: голосував?
2: Так, і навіть на основі політичних цінностей
1: в мене
2: багато.
1: Є одна, в мене, відверто вам скажу, в мене є одна знайома, була вже одна знайома пара молодих людей, які саме розійшлися на базі, на тому, як хто проголосував, хто підтримував того кандидата чи іншого кандидата. Ну, життя бентежне. Ну, що я тут можу сказати? Так, залишається ще практично одна хвилина. Ваші поради, пані Наталю, ще раз нагадаю, Наталя Сергієнко, практична психологиня Тато Хаб міста Вінниця. Здорові стосунки. Що треба? От ваш рецепт, щоб всі казали, це рецепт Сергієнка. Ваш рецепт здорових стосунків.
2: Мій рецепт – це, в першу чергу, дуже добре знати себе. Що я хочу, як я хочу жити, які мої потреби, які мої прагнення, які мої бачення. І коли дві людини, які мої цінності, і коли дві людини вже сходяться і розуміючи свої потреби і свої цінності, їм тоді легше це все обговорити і побудувати дійсно здорові стосунки і так, щоб було в них добре обом. З того, що я і почала нашу зустріч.
1: Перший момент – це перший момент – це, як ви сказали, добре знати себе, цей раз. І другий момент – говорити, тобто комунікувати один з одним. А там вже побачимо, хто виживе, хто не виживе, хто буде, хто не буде, хто, які там у кого потреби і де пролягають власні кордони. Наталя Сергієнко, психологиня та Тохаб Вінниця, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Говорили ми про стосунки, а наперед ми ще винесли таке дуже цікаве слово «здорові стосунки» і говорили, трішки торкнулися тих моментів, на чому вони будуються і чого вони взагалі, для чого вони нам і що вони роблять в нашому житті. Я вам щиро дякую, пані Наталю. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітали, я дуже тому радий, Яна Чайковська, директорка комунального підприємства «Інститут розвитку міст». Яно, я радий тебе бачити в нашій осінній сесії зустрічей.
2: Доброго дня.
1: Дякую. Знову таки, повторюся, дуже мало часу, 20 хвилин всього лиш, а говорити є про що, і дуже багато є про що говорити. Дуже активно себе веде на полі розбудови нашого міста безпосередньо інститут розвитку міст, вибач мене за тавтологію, але тим не менше дуже активно, і ви знаходите такі моменти, які, про які, наприклад, ми можливо навіть і не знаємо і ніколи і не здогадувалися. Я ще раз і ще раз повторю, що, наприклад, мало хто з вінничан, ну хіба що завдяки радіо «Місто над Бугом» і нашим партнерам телеканалу «Віта» може зараз назвати конкретну цифру малих річок у Вінниці. Я переконаний, що цифра 64 вперше прозвучала у нас, і я так розумію, що вона може тільки збільшуватися. Або ми тут скупу сльозу пускаємо, або, не дай Бог, їх стає менше. Адже і в природі таке, на жаль, буває. І річка зникає. Ну, буває. Буває таке?
2: Буває. Особливо з глобальним потеплінням, зі змінами клімату, з високим рівнем зарегулювання цих водойм, неефективним їх використанням. Звісно, що природа часто втомлюється від активної взаємодії з людьми і каже їм
1: до побачення. Арівідерчі, люди. І я собі пішла під землю. Ну, приблизно так. А особливо, якщо говорити серйозно, особливо, коли дійсно, як ти сказала, що дуже-дуже спекотно і просто не вистачає ресурсу. Про воду ми говоримо зараз достатньо багато, і не тільки тому, що ціна кубометра виросла більше, ніж 3 рази, а говоримо ми про воду тому, що це основа нашого життя, і вона підходить все ближче і ближче до мегаполіса. Вінниця не мегаполіс, але для нас, для вінничан, це дійсно мега-мега-мегаполіс, де ми перебуваємо, де ми живемо. І ми дуже і дуже зацікавлені в тому, щоб, по-перше, ми були з водою, по-друге, щоб ми були з класною водою. Мається на увазі не тільки з технічною, а щоб якісною водою. Тут, на першу чергу, ви, мерія, люди, які цим займаються, пропонують певні кроки. І ці певні кроки називаються стратегія. Декілька слів про стратегування, яке відбувається в цьому напрямку. Будь ласка.
2: Ну, в цілому, якщо говорити про нашу інституцію, інститут розвитку міст, це одна з таких природних ніш і завдань, взагалі місії нашого існування. Тобто інститут створений для того, аби дивитися трішечки збоку на міські проблематики, для того, щоб трішечки за більший період часу планувати, стратегувати, аналізувати і пропонувати ті чи інші рішення. Стратегування є такою ключовою задачею інституту, окрім інших. Я, користуючись нагодою, нагадаю, що завтра у нас буде ярмарка організації громадянського суспільства, про яку ви також говорили на ефірі, і завтра в п'ятницю о 12:00 біля міської ради громадські організації будуть ділитися їхнім досвідом, їхньою роботою, яка є дуже важлива в цих
1: умовах. Якщо не буде тривоги і якщо будуть, ну, допустимі норми,
2: так? Також інститут опікується певними новими для міста проєктами, зазвичай за рахунок співпраці з міжнародними організаціями. Це такий інноваційний наш блок, але стратегія залишається постійним потоком. Зараз ми знаємо, що Вінниця знаходиться на етапі перегляду наших стратегічних планів, і насправді це така якась унікальна у світі точка, позиція, де ми одночасно і реагуємо на ті виклики, які є, як громада, як місто, і одночасно намагаємося спланувати, як же ж нам з тими викликами, з тими загрозами, які нікуди не зникають, вони існують, жити, десь навіть розвиватися і забезпечувати громаду усім необхідним. Тому стратегічний процес, він не може статися за місяць чи навіть за півроку, він такий тривалий, і він зараз для нас є такою точкою формування певних концепцій і сподівань на майбутнє. І, власне, відповідь на це питання, як ми можемо поєднати реальність, в якій ми живемо, та сподівання і бачення на розвиток Вінниці як однієї з визначних громад України.
1: Окей. Скажи мені, будь ласка, от ми говоримо про воду, ми говоримо і про малі річки, і ми говоримо про нашу основну артерію водну, це Південний Буг. Я нещодавно на ефірі сказав, що нам дуже пощастило, тому що не кожне місто України має в себе на території, тим більше на центральній території, а десь у Бабіч, має водний такий, водне плесо і водний шлях. Але, тим не менше, Буг цього року, він розчарував стан. Скажімо так, стан Бугу розчарував дуже-дуже сильно. На початку тепла ми сказали, ай-яй-яй, ніяким чином не можна ніде, нічому, тому що, і зараз повторювати не буду. От що можна говорити про, починаючи від малих річок, які потім хочеш, не хочеш, але вони в більшості своїй, вони все-таки впадають в Буг. Що можна говорити взагалі про загальну цю екосистему, про загальний її стан в порівнянні, наприклад, з минулим, з позаминулим роком? От наскільки можливо, наскільки є ця статистика? Щоб ми розуміли в стратегії, щоб ми розуміли, що нам треба все-таки зробити, щоб повернутися до класного, повернутися до улюбленого і місця відпочинку, і місця споживання, місця

0: Недавно у нас на сторінках ми підготували невеличке відео, де порівнювали в таких прозорих стаканчиках колір води. В одному стаканчику ми набрали воду з малої річки Дьохтянець. Нагадаємо, що вона впадає в став Вишенський, протікає від озера Миру, Хмельницьке шосе, Келицька і в парку Вишенському впадає в наше озеро. І також в іншому стаканчику була вода безпосередньо з самого Вишенського ставу, з самого озера. Колір він відрізнявся, тобто і ми ставили...
1: Я чомусь не здивований.
0: І ми ставили питання, де ж все ж таки вода з Дьохтянця, а де з озера, щоб розуміти, тому що це один басейн, і та водойма є басейном річки Південний Буг, і та водойма, вони пов'язані між собою, вони в межах нашої громади, але вода з річки Дьохтянець, вона є прозорою, фактично чистою, на вигляд. Вода з ставу Вишенського, вона є мутною, жовтувато-зеленуватого кольору. І від цього відштовхуючись, можна пояснити ось цю природу також стану нашого Південного Бугу.
1: Наглядовість.
0: Як став Вишенський, так і наш Південний Буг – це є річки, в першу чергу, це не озера, це річки, які є активно зарегульовані по своїй довжині. Тобто, умовно, якщо ми візьмемо річку Вишню, ми знаємо, що це каскад озер, який починається десь там далеко за межами Вінниці і закінчується ставом Вишенським перед тим, як річка впадає безпосередньо в наш Південний Буг. Коли річка вільноплинна, вона пливе своїм шляхом без гребель, без певних перешкод, вона має ось цю чарівну природну здатність до самоочищення. Вона має ось ці мандри, вона залишає зайвий намул на берегах, є ось ці перекати, і, власне, вода в самій річці, вона виглядає здоровішою. Коли вода переважно стоїть, відповідно, накопичуються ось ці різні речовини, а ми знаємо, що в урбанізованій території є абсолютно різні види забрудників, як від наших транспортних засобів, з доріг, з вулиць, так і, на жаль, з приватних домогосподарств. Тому підходи до таких водойм, як озера, став Вишенський та річка Південний Буг, вони інші. Ми не можемо покласти всю відповідальність за чистоту цієї річки на саму річку. Ми розуміємо, що вплив людини на її стан був високий, відповідно, вплив людини на очищення, відновлення цієї водойми також має бути значно вищим, ніж якби ця вода була природною. Тому, повертаючись до того, чи кращий, чи гірший стан, очевидно, стан буде поступово погіршуватися, тому що глобальне потепління триває, ми відчуваємо теплові хвилі, ми відчуваємо різкі зміни погодних умов, урбанізація, вона триває, транспортних засобів людей стає більше, навантаження на інфраструктуру більше, і, відповідно, всі ось ці чинники потребують такого комплексного підходу, комплексного усвідомлення.
1: Чи не є, от я до стратегії хочу знову повернутися, чи не є будь-яка стратегія, вибудована геніально, розрахована, структурована, чи не є вона гонитвою, як то кажуть, найгірше буває пошук чорної кішки в темній кімнаті, особливо, якщо її там нема. Гонитвою за тим, чого ми практично досягти не можемо. Я маю на увазі, що би ми зараз не робили, нехай я буду просто най-най-най песимістично налаштований, що би ми зараз не робили, я маю на увазі наша громада, але все одно до якоїсь природної чистоти, до природного відновлення, просто до відновлення, ми ніяк не зможемо підійти стосовно річки Південний Буг. Є світло в кінці тунеля? Чи хтось викрутив ту лампочку там? Скажи, будь ласка.
0: Не варто очікувати, що це станеться завтра, тому що той стан, який ми маємо води на сьогодні, це не результат одного року, двох років, п'яти чи десяти. Це результат багатьох-багатьох років, коли інфраструктура зношувалася, підходи екологічні були не в пріоритеті і тому подібне. Якщо говорити про світло в кінці тунелю, то це залежить від нас. Ну, типу, ми не можемо... будемо працювати, будемо реалізовувати заходи, буде краща ситуація. Я завжди приводжу приклад, коли Ми спілкуємося з колегами з Швейцарії, а вони є нашими стратегічними партнерами в ось цій зараз діяльності по воді, водній стратегії.

0: і по інфраструктурі водоканалу, ми знаємо, що водойми у Швейцарії, вони є максимально високої якості. Тобто, умовно, швейцарці між собою жартують, що вони,
1: води,
0: та, вони можуть пити воду безпосередньо з Цюрихського озера або з якоїсь там річки. Тобто, в них що ресурси водні, що вода у крані, вони є максимально високої якості. Але, коли ми з ними спілкуємося про цей шлях, який вони пройшли, це не тому, що Швейцарія якась благословена і там завжди так було, а нам не пощастило, і в нас забруднюються ці водойми. Якщо перегорнути сторінку, то років 30-50 тому у Швейцарії, так само на Цюрихському озері, стояли таблички «Купатися заборонено», тому що якість води була поганою. Забрудників в країні було багато, як великих корпоративних, так і на рівні приватних домогосподарств. І Швейцарії потрібно було років 10-20-30, щоб дійти до такого стану водойм, як вони мають на сьогодні. Наприклад, річка Рейн, яка тече з Альп, потім через Німеччину і всю Європу, ми її бачили у Німеччині. Річка Рейн в Німеччині судноплавна, вона не є суперчистою. Ми подивилися на неї в Берні, не в Берні, а в Базелі в Швейцарії, вона є прозорою там. Тобто навіть одна і та сама водойма, в залежності від того, як держава з нею працює, як громади з нею працюють, вони мають різний стан. Тому...
1: Напевно, злі язики говорять про євроспільноту.
0: Тому...
1: Напевно, тому що Швейцарія не увійшла, і от вам чиста річка.
0: Вони вищі за течією, але це і також робота і держави, і громад. Тому, якщо повертатись до світла в кінці тунеля, очевидно, його варто бачити і до нього варто рухатися. Точно це не займе дуже мало часу, тому що ця дорога тривала.
1: Я пам'ятаю таку саму історію з Дунаєм. Я пам'ятаю чудову історію з Дунаєм, коли також, дай Бог пам'яті, це було десь 70-80-ті роки, друга половина 70-х, перша половина 80-х, і в Дунаї, по-моєму, навіть там ніхто навіть і жити не хотів. Тобто ті пуголовки позбиралися, сказали, та ну вас, і пішли звідти. Я грубо сказав. А потім вони запустили програму, і програма достатньо швидко спрацювала, від 3 до 5 років, по-моєму, вона спрацювала, і там і риба пішла, і колір змінився, і хімічний склад води змінився. Правда, Угорщина вклала достатньо серйозні кошти. Ну, не свої, а домовилася.
0: Домовилася. Тому, якщо повертатися до стратегії, стратегія не є панацеєю. Стратегія є одним із багатьох дій і багатьох інструментів, які мають бути здійснені для того, щоб якась ситуація покращилась. Це є першим кроком, насправді, тому що сім раз відмір, один відріж. Все одно потрібно багато стейкхолдерів, щоб поспілкувалися між собою, різні аспекти обговорили, зафіксували, поміряли і ось цей план дій намалювали. Але очевидно, що на затвердженій стратегії робота не має закінчитись. Це лише ось цей нульовий крок перед тим, як поступово рухатися до впровадження.
1: Це є перший крок. Другий, наступний крок.
0: Після стратегії?
1: Да.
0: Кошти.
1: Кошти.
0: Будь-який...
1: От, давай на завершення, у нас залишається буквально десь 3-4 хвилинки, це максимум. Кошти. Я чудово розумію, та й, в принципі, всі чудово мають розуміти, що це дуже і дуже дороговартісне. Дороговартісні заходи. Це дороге задоволення, як то кажуть. Та? Я переконаний, що не просто знайти інвестора на будь-яку справу. Я чудово переконаний. Але хоча б є приблизні напрямки, де шукати, до кого підходити, як говорити, з ким говорити. Ти ж дуже-дуже активно в цьому плані також ведеш роботу, ти і департамент, і.
0: Очевидно. І в цих умовах, які ми маємо на сьогодні, ми точно не можемо говорити про якесь одне джерело, один кошик
1: бо
0: цих коштів.
1: Бо не вистачить.
0: Так. Ми всі живемо в реальності, не в рожевих окулярах. Ми всі бачимо новини про державний бюджет, про інфляцію, про місцеві бюджети. Ми всі розуміємо перші пріоритетності, куди місцеві кошти мають витрачатися на безпеку, на стійкість інфраструктури, на умови для того, щоб пережити зиму. І точно говорити про питання довкілля, про питання покращення якихось навіть стану тих самих малих річок, вони не вписуються в ті витрати, які ми зараз можемо собі дозволити з місцевого бюджету. Тому дуже важливою є ось ця позиція на зовнішніх майданчиках, перемовини з європейськими партнерами, з тими самими швейцарськими партнерами та інше. Тому що різні джерела можуть профінансувати різні кроки. Наприклад, з водоканалом ми зараз активно рухаємося по реконструкції ключових станції, водоочистки та очисної станції, тобто на початку та в кінці річки у громаді. І насправді це кроки, які вже забрали там рік, десь півтора, але ми підходимо тільки до документації, які нам фінансують зовнішні партнери для реконструкції цих станцій. От, і це про те, що насправді шлях, він не є суперкоротким, він не є тривалим, але ми поступово рухаємося, залучаємо з різних кошиків, збираємо його в один і намагаємося покращити ситуацію, зменшити навантаження на локальний бюджет і інвестувати в нашу воду, екологію, інфраструктуру.
1: Ситуація, як і не один раз вже звучала на цьому майданчику, ситуація наступна. Нам спочатку треба, до речі, це в крайній раз пан Ігор Откидович говорив про те, що в першу чергу нам треба зрозуміти, з чим, з якою якістю, з яким станом предмет обговорення ми маємо вивчити дуже-дуже-дуже детально, в першу чергу, самих для себе, а потім його показати нашим партнерам. І оце, цим предметом є вода. Ми з ним говорили про воду Вишенського озера і каскад цього, великий каскад. А в даному випадку ми з тобою говоримо цілком і про малі річки, і про Бух, і про озера, які є навколо, і не тільки. В першу чергу треба технічний стан дослідити, і це дороговартісне
0: і також. Я би тут хотіла додати, історія з малими річками, вона спочалась в 21-му році активно. І зараз 26-й, але зараз у нас є дуже багато даних, документів, візуалізацій, досліджень.
1: Вже є.
0: І зараз це нам дозволяє зовсім на іншому рівні спілкуватися, залучати підтримку до цього, до цих активностей. У нас, я можу сказати, є зараз три грантових проєкти, які націлені на малі річки. Тобто тут ми вже говоримо не про дослідження, не про прогулянки, а про конкретні ініціативи. І перші точки, на яких ми можемо побачити поліпшення в найближчий час, це річка Тяжилів від біля вулиці Київської і річка Скельна, яка у нас на масиві Карятовичів. Це два різних донора. Ми поступово рухаємося з ними, але цінно було те, що ми прийшли до них не з порожніми руками. Ми прийшли до них вже з історією мапування, обстежень, навіть концепції розвитку малих річок. І це нам дозволяє зараз потрошечки залучати і на поліпшення наших малих водойм. Чому ми насправді радіємо? Тому що ми давно мріємо про те, щоб річки виглядали по-іншому. Ми знаємо, скільки закулісно робиться кроків, але вже дуже хочеться, щоб і громада також побачила це на власні очі у фізичному просторі.
1: Це буде дуже важливо і дуже вагомо для громади, адже візуалізація таких складних речей, які, як ти сказала, не видно неозброєним оком, якщо ти не в темі, то це дуже-дуже важливо для нас. Я тобі дякую. Яна Чайковська, директорка комунального підприємства «Інститут розвитку міст», сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми продовжили з Яною тему води. Ми про воду, про якість, про те, що робиться в Вінницькій територіальній громаді, покращення якості води, покращення взагалі малих річок, великих озер і так далі, і так далі. Це наша, можна сказати, лейт-тема. І ми постійно будемо про це говорити, постійно будемо про це вас інформувати. Дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу і через декілька хвилин верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
2: Час змін з Олегом Сенком. Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Через безпекову ситуацію затримуються потяги на Вінниччині. На час осінніх ярмарок у Вінниці перекриють рух на частині вулиці Миколи Ващука. У Вінниці проведуть безоплатну екскурсію «Вінницькі садки». Про це слухайте далі. Приміський потяг Жмеринка, пасажирська, Козятин – один з безпекових міркувань – затримується на понад 3 години. Також затримується на понад 3 години потяг Коростень – Вінниця. В разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Укрзалізниці». Також пасажирам нагадують дотримуватися правил евакуації та негайно прямувати до найближчого укриття або ж відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури під час оголошення повітряної тривоги. Якщо поїзд затримується через тривогу, не очікувати на його прибуття на платформі, а перебувати в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише після відбою. 27 вересня у Всесвітній день туризму у Вінниці відбудеться безоплатна прогулянка серед містям «Вінницькі садки». Екскурсію проведе гідеса Катерина Ружило. Про це розповіли на сторінці Офісу туризму Вінниці. Під час прогулянки учасникам розкажуть, де у Вінниці понад 100 років тому були садки, як жили та відпочивали містяни, а також про історичні садиби і дворики, які збереглися донині. Окремо говоритимуть про відомих вінничан, їхні життєві історії, а також місця, які не завжди можна знайти у туристичних путівниках. Участь у прогулянці безкоштовна за попередньою реєстрацією. Цієї неділі у Вінниці відбудеться тренінг «Домедична допомога. Зупинка кровотеч» від благодійного фонду Сергія Притули та громадської організації «ГАРЦ». Про це повідомляється у телеграм-каналі Центру готовності цивільних. У програмі сучасні методи зупинки кровотеч, робота з турнікетами та пов'язками, практичне відпрацювання дій у реальних сценаріях. Тренінг розпочнеться о 10-й, інструкторка Ольга Солоненко. Вхід – довільний благодійний внесок на розвиток проєкту. У вересні та жовтні у Вінниці проходитимуть 2 осінні регіональні сільськогосподарські ярмарки. На час підготовки і проведення заходів рух транспорту на частині вулиці Ващука перекриватимуть в обох напрямках. Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Келицькою до перехрестя з вулицею Порика. Ярмарки на цій локації проходитимуть 26-го, 27-го вересня, а також 24-го і 25-го жовтня. Тимчасове перекриття запроваджують, аби забезпечити безпеку дорожнього руху під час облаштування торговельних місць і проведення заходів. На цей період транспорт скеровуватимуть в об'їзд вулицями Порика, Політехнічної та Келицької.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті хмарно, температура повітря до 14 градусів вище нуля. Вітер західний 5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101 і 8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

0: But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Україна передала Південній Кореї 2 полонених північнокорейців. У Чернівцях воду мешканцям почали подавати за графіком. У Вінниці змінили рух 4 тролейбусних маршрутів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Україна передала Південній Кореї 2 полонених північнокорейців. Збройні сили України взяли у полон 2 громадян Північної Кореї у Курській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у промові під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Він розповів, що Росія використовує у війні проти України громадян 47 держав світу – африканських країн, Непалу, Куби, Ємену, Білорусі, Індії та інших. Президент України закликав лідерів інших держав берегти своїх громадян від загибелі та не дозволити Росії втягнути їх у розпочату нею війну.
2: Україна.
1: У Чернівцях воду мешканцям подають за графіком. Такі вимушені обмеження запровадили до 1 жовтня через тривалу посуху і рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста, повідомила Чернівецька міська рада. Щоб раціонально використовувати наявний ресурс, воду споживачам почали подавати з 6 до 10 години, а також з 18 до 22. В інший час резервуари наповнюватимуть водою, щоб забезпечити її подачу у пікові години. Міністерство охорони здоров'я перереєструвало вакцини від грипу. Найближчим часом вони надійдуть в Україну, а це понад 400 тисяч доз вакцин для імунізації від сезонних штамів грипу, які розподілять між областями, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпочнеться в Україні наприкінці вересня, початку жовтня. Щорічне щеплення проти грипу допоможе запобігти можливим ускладненням.
2: Вінниця.
1: У Вінниці через асфальтування дороги на перехресті вулиць Театральної та Соборної змінено рух 4 тролейбусних маршрутів. Тролейбуси номер 3, 9, 13 та 15 у напрямку вулиці Соборної курсують за зміненим маршрутом. Вулиця Київська, Нансена і центр міста. Про це нагадують у Вінницькій транспортній компанії, тож врахуйте інформацію при плануванні своїх поїздок. Про зміни у русі громадського транспорту повідомлятимуть додатково. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

мови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек на

2003 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Знайшли фрагмент найдавнішого мирного договору. Школяр створив пристрій, який добуває воду з повітря. Вчені пояснили, чому точну карту землі створити неможливо. Далі про це і не тільки докладніше. У Туреччині ідентифікували новий фрагмент Кадешської угоди – одного з із найдавніших договорів в історії. Цей клинописний текст відповідає статтям 12-20 історичної угоди між єгипетським фараоном Рамзесом II та хетським царем Хатусілі III. Документ укладено приблизно в 1259 році до нашої ери після двох століть конфліктів за місто Кадеш. Археологи раніше знаходили копії договору на клинописних табличках і стінах єгипетських храмів. Але теперішня знахідка має особливе значення. Міністерство культури та туризму Туреччини наголошує, що ця тисячолітня спадщина нагадує про важливість захисту людського життя та гідності. Повна копія цього унікального документу ще у 2001 році була внесена до реєстру «Пам'ять світу ЮНЕСКО». Учень зі штату Орегон розробив унікальну стійку камеру для отримання води з повітря, щоб зменшити залежність ферм від підземних джерел. В основу пристрою хлопець поклав термоелектричний модуль Пельтьє, який створює локальне охолодження. Спеціальний вентилятор нагнітає повітря, водяна пара конденсується на ребрах, а краплини рідини через клапан спрямовуються до рослин. Система також оснащена розумним датчиком вологості ґрунту і довкілля, які регулюють процес поливу. Проте перше випробування показало певні труднощі, адже за 2 години прототип виробив лише 10 мл води. Тому наразі такий винахід найкраще підходить для точкового догляду за розсадою в теплицях. А автор планує вдосконалити технологію для різних сезонів. Науковці вкотре нагадали про вічну головоломку картографії. Створити абсолютно точну пласку карту нашої планети математично неможливо. Головна перешкода полягає в тому, що тривимірну форму земної кулі доводиться переносити на двомірну поверхню паперу чи екрану. Під час такого перенесення неминуче виникають геометричні спотворення, які неможливо повністю усунути. Саме тому картографам завжди доводиться обирати, чим саме пожертвувати заради наочності – точними площинами, правильними формами материків чи реальними відстанями. Яскравим прикладом є звична нам проекція Меркатора, яка сильно розтягує територію біля полюсів і візуально перетворює Гренландію на гіганта порівняно з цілою Африкою. Через ці природні обмеження будь-яка сучасна карта залишається лише умовною схемою, яку створюють під конкретні потреби чи завдання. Вчені спростували популярний міф про те, що запивання їжі водою допомагає швидко відчути ситість і зменшити порції. Нове дослідження фахівців із Корнельського університету показало, що кожні додаткові 100 мл води під час їжі можуть призводити до споживання на 40 грамів більше їжі. Це еквівалентно майже 50 додатковим калоріям за один прийом їжі. Авторка дослідження Пейдж Кеннінгем пояснила, що вода освіжає рецептори та робить процес приємнішим, через що людина з'їдає більше. Водночас учасники, які випивали воду швидко, а не робили дрібні ковтки між шматками, навпаки споживали менші порції. Науковці наголошують, що ефект цієї звички залежить від індивідуальних особливостей та того, як сама людина п'є воду. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
3: Але, але, але, але.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Кажуть, що людське око сприймає 24 кадри на секунду. Але професійний журналіст бачить набагато більше. Він бачить паузу перед відповіддю, ледь помітне тремтіння рук, погляд, у якому більше правди, ніж у десятках сказаних слів. Журналіст може поставити за день десятки питань, може провести сотні інтерв'ю, може запам'ятати голоси, обличчя і цікаві історії. Але є така річ, що ми практично ніколи не запитуємо самого журналіста. І сьогодні я хочу поговорити з людиною, чий голос для багатьох вінничан став символом правди, тепла і справжньої людської гідності. Про те, що залишається в серці журналіста, коли згасають студійні софіти. Це Вінницька прописка. І я Світлана Василюк. І сьогодні моя гостя – відома вінницька журналістка, заслужений журналіст України Світлана Бусілкова. Світ, я рада тебе бачити на моїй програмі, тому що багато років ми йдемо поруч, і я спостерігаю за тобою, як ти починала, як ти рухаєшся вперед, як ти професійно працюєш. І мені цікаво сьогодні з тобою поговорити на такі не тільки журналістські теми. Психологи кажуть, що журналісти – це люди без таких відчуттів. Це люди з такою грубою шкірою, і що вони не все пропускають через себе. Вони вміють адаптуватися до тих історій, про які вони розповідають. От коли ти вперше зрозуміла, що професія журналіста стане для тебе головною професією і сенсом твого життя? Що це було? Коли воно так раз і щолкнуло і сказало, так, я віддаю цій професії все своє життя?
2: По-перше, я вітання всім радіослухачам. Мені незвично говорити радіослухачі, тому що телеглядачі, глядачі. Але я не часто буваю в ролі людини, яку запитують. Я більше в ролі людини, яка запитує. І я скажу, що мене шалено калатає серце, направду.
1: От не потрібно цього робити.
2: Я хвилююся. І кожного ефіру, я не можу підрахувати, але їх сотні зустрічі, ось таких один на один, очі в очі, я кожного разу хвилююся. І ось та сентенція, що журналіст не відчуває, що він товстошкірий, що він втрачає емпатію, емоції, мені не вдалося. Скільки я не консультувалася з психологами, які приходять на ефір, скільки я не запитувала порад, я хитаю головою, кажу так, буду робити, але коли приходить той момент і в мене з людиною вмикаються, як зараз, софіти, камера, і режисер каже, все, час пішов, ти втрачаєш оцю броню, і ти занурюєшся в людину, занурюєшся в її очі, занурюєшся в її життя, і співпереживаєш разом із нею. Щодо запитання, коли я відчула цього року, зовсім недавно, виповнилось 30 років, як я прийшла в журналістику.
1: Боже, це і ти не зрадила цій професії, ти залишилася їй вірною і продовжуєш це робити далі.
2: Звісно, спокус було багато. І різних пропозицій, і прес-служба, і щось інше. Багато за цей час, але в мене жодного часу не виникало сумнівів, що я залишаюсь в журналістиці. Тому що з того першого дня, коли я прийшла абсолютно невпевнена, без знань елементарних, тільки з такою розумінням, що я ж зможу, я вмію гарно говорити, гарно читати, гарно промовляти
1: триматися.
2: Я думала, що цього достатньо. І от в той момент, коли я, напевне, перший раз взяла в руки мікрофон, і мій оператор мені підказував, та не так, ти його тримаєш, давай от так, а я що запитувати, куди ми йдемо? І першим таким...
1: Що ти відчула перший раз, коли ти взяла в руки мікрофон, і хто був тією людиною, яка після цього тобі сказала, да, Світ, в тебе все вийде?
2: Це, напевно, збірний образ, бо ніхто одразу тобі не роздає аванси і не каже, Боже, яка ти молодець. Звісно, це було хвилювання. Коли ти береш мікрофон, коли ти вперше спілкуєшся, давайте скажемо так, комунікація 30 років назад була зовсім іншою.
1: І журналісти були
2: зовсім
1: іншими. Інформаційний простір був
2: взагалі
1: зовсім інший.
2: І тоді для мене, я пам'ятаю, навіть коли мені перше завдання Єрухов, з яким я почала працювати, це прекрасний наставник, рік роботи з Володимиром Єруховим, якщо він почує мене, то вітання тобі, Володю, і щира подяка за ті уроки. Я кажу, що той рік був за 5 університетських. І коли ти так береш мікрофон, ти хвилюєшся. Про комунікацію я говорила. Бачите, я хвилююсь. Комунікація була не така, тому що навіть коли ти отримав завдання зробити перший дзвінок комусь із поставити запитання, я казала: Боже, ну як це дзвонити незнайомій людині? Що я буду казати? Але все змінилося. І з кожним дзвінком, з кожним ефіром, з кожним тоді ефірів не було, тоді були просто інтерв'ю. Я змінювалася з кожним написаним текстом, який інколи я переписувала по 10 разів, і сижу біля телевізора, всі родичі, будемо слухати і дивитися, яким буде сюжет. І він сюжет з'являється, або з'являється передача «Вінницький капіталіст», а там не я, тому що Володя це зробив краще. І я за це йому дякую. А потім прийшов і мій час, коли з'явився і мій сюжет, і мій голос, і так далі.
1: Ну, я тобі скажу, що так формувалася довіра до тебе, довіра до тих програм, які ти робила. Їх було надзвичайно багато, тих програм, де ти була і журналісткою,
2: і продюсером.
1: І режисером, і якби в багатьох іпостасях, да? Скажи мені, будь ласка, от новина і інформація живе дуже мало часу, да? Але пам'ять про ці сюжети, які ти робила, і про тих людей, з якими ти зустрічалася, я думаю, що вона і до сьогодні живе в твоєму серці, да? От скажи мені, яка історія твоя, да, з якою людиною, можливо, можливо, ти не хочеш називати прізвище, да, залишилися в тебе назавжди?
2: Дуже складно виділити за 30 років і сказати, ось це було щось неймовірне. Це велика кількість людей, які кожен залишає свій слід. Кожен, якщо я зараз буду прочитувати прізвища і згадувати, я буду навіть згадувати про ті питання і про ті емоції, які я переживала. Бо кожна людина різна. Кожна володіє своїм багатством, своїм досвідом. І кожна дарувала мені частинку себе, довіряючи просто професійне інтерв'ю, портретне інтерв'ю, так чи інакше. Звісно, можна оперувати відомими прізвищами, хтось сьогодні їх пам'ятає, хтось їх не знає. Історія така, яка мені запам'яталась, оце я зараз згадую, це Євгенія Мірошниченко. Чи багато сьогодні пам'ятають, хто це? А це одна із найславетніших українських оперних співачок, яка прославляла Україну.
1: Я думаю, що наші слухачі прекрасно знають цю оперну діву.
2: Мені пощастило бути у неї вдома і записувати інтерв'ю. І от знаєте, про багатство людини, про повагу людини такого рівня до людей інших. Я пам'ятаю, ми дуже довго записували інтерв'ю, це було кілька годин. Перше, що вона зробила, це вона нас нагодувала. Поділилась бутербродом, чаєм. І я пам'ятаю, переривають наше інтерв'ю, заходить її помічниця і каже: там з Інтера прийшли команда. А вона каже: хай зачекають, в мене гості з Вінниці. І команда, яка складалась із великою кількістю людей, освітлювачі, звукорежисери, режисери, оператори, журналіст, чекала стільки, скільки було потрібно. І вона не поспішала. Вона працювала з нами. І це про людяність, це про повагу.
1: От що робить людину красивою перед камерою? От ти сказала, людяність там нагодувала вас, сказала, що залишаєтеся тут, не турбуйте і так далі. Що, коли людина сідає не в крісло журналіста, а в крісло гостя, що її робить справжньою і красивою перед камерою?
2: Це не мейкап. Це не зачіска якась спеціальна, це не наряди від кутюр, це очі, це щирість, це голос, це те, як людина ділиться тим, чим хоче поділитися, або про те, про що ти питаєш. Це людяність перед усім. І це повага один до одного. Повага до тої аудиторії, для якої вона розповідає, для якої вона говорить.
1: А були в тебе такі ситуації, коли ти не хотіла, от ти змонтувала програму, да, потім ти її подивилася, і ти не захотіла її випускати в ефір?
2: Я не можу так сказати, що просто ось так і було. напевно, таких ситуацій було немало. Чому? Тому що в своїй професії я завжди керуюсь тим, я ж хочу, щоб мене сприймали якісь кращі сторони. І перше, чим я керувалась, чи в мене було багато симпатії до того чи іншого героя. Можливо, не настільки я його знала, чи менше симпатії, але я хотіла завжди, якщо це стосувалося особливо портретного інтерв'ю, це мій улюблений жанр інтерв'ю, і саме портретне інтерв'ю, щоб ця людина, щоб глядач побачив її кращі сторони. Тому, якщо була якась помилка, чи була якась недоречність, то, звісно, і в мене була можливість її забрати, я хочу і прагну, щоб людей бачили кращими. І від того, коли вони побачать себе, від того і їм буде на душі і легше, і краще. Ось цим я керувалася в своїй професії, це точно. Не було такого, що навпаки.
1: Давайте тобто ми... ти завжди розкривала не себе під час інтерв'ю, а того гостя, який знаходився у тебе. Да? А що ти не дозволяла собі от у професії журналіста? Що для тебе було табу?
2: Напевне, зараз модно говорити, переходити якісь червоні лінії, де було занадто багато особистого. Там, де, прикладом, герой просив про щось не говорити. Там, де я бачила закритість. Ну, це ж інтуїтивно. Коли ти спілкуєшся із героєм, ти одразу бачиш, де є бар'єрчики, через які не варто переходити. Ти відчуваєш, наскільки це людину болить, або вона готова чи не готова говорити. І це завжди стримує. Це не про, для мене це було не про якийсь хайп, знову ж таки, чим керуються часто в нашій професії. Це, знову ж таки, передусім, я хотіла б, щоб ця людина, кожна, яка була зі мною під час ефіру, яка мені довірила, щоб вона ще повернулася.
1: Журналіст проходить через багато різноманітних людських історій, да? Через багато зйомок, багато кадрів, багато знайомств, багато питань. Скажи мені, як ти відновлюєшся? Як ти знаходиш сили бути в ресурсі? І, наприклад, після такого тривалого дня зйомок, інтерв'ю, на слідуючий день вийти на роботу і сказати, так, я готова все починати спочатку.
2: Та, напевно, це стиль життя. Не знаю, зараз в мене бувають дні, коли буває по 5 інтерв'ю в один день, і це різні люди, це різні енергетики, це різні теми від лікаря до економіста, до управлінця, еколога. Абсолютно різні люди. Це інколи виснажує, втомлює, тому що робота з людьми, вона завжди складна. Як відновлююсь? Та, напевне, як всі. Інколи смачно поїсти, чим грішу. Інколи послухати музику, яку вмикаю в кабінеті на комп'ютері. Інколи подивитися якийсь такий напружений фільм. Інколи почитати, обожнюю читання. Але найкраще – це, напевне, природа, прогулянки і спілкування з друзями. Це завжди, коли ти абсолютно вільний, коли немає камери, коли ти можеш бути самим собою. Хоча от я спілкуюся зараз з вами настільки легко і настільки... Мене не обмежує зараз те, що нас знімають і те, що чують.
1: Скажи мені, в тебе були незавершені інтерв'ю? От інтерв'ю, які б, здавалось би, да, я вже завершила, поставила крапку, да, я все дізналася, але внутрішнє відчуття тобі говорило, що ні, я його не завершила, я б хотіла продовження. Були в тебе такі історії?
2: Напевне, такі відчуття часто, бо коли ти закінчуєш роботу, потім переглядаєш, якщо це прямий ефір, це один формат, якщо це запис, як прикладом рандеву Світланою Бусілковою, де були портретні інтерв'ю, чи телескоп, перша програма, де були портретні інтерв'ю. І коли ти переглядаєш, ти завжди думаєш, я тут не дотягнула, не допрацювала. Ось я би, якби був ще один шанс, я би почала все абсолютно спочатку або по-іншому. Це, напевно, про те, що така вимогливість у професії. Я дуже рідко буваю задоволена. Але є ті моменти, коли, знаєте, життя таке крихітне і таке швидке, швидкоплинне. І от ви зараз запитуєте, я згадую тих людей, з якими мене зводила доля, яких зараз уже немає. І якраз от про цих людей я би хотіла повторити інтерв'ю, запитати, розкрити, поспілкуватись, бо вони тоді могли сказати щось цінне, про що я не запитала.
1: Ця вже історія залишиться з вами, так. Тому що життя... І час не повторюється, так. Час не грає на нас.
2: Але це реалії життя.
1: Але це реалії
2: життя. Реалії життя.
1: З ким би ти була в житті, якби ти не була журналісткою? Де б ти себе знайшла? Я знаю, що ти викладаєш в педагогічному університеті.
2: Так. Да. Журналістика – така професія, одна з найкращих в світі, до речі, одна з найпопулярніших, одна з тих, до якої прагнуть дуже багато і досягають надзвичайних висот в усіх рівнях, і в професійному, і в особистому, і в капіталах. В Україні трішки по-іншому. Я дуже поважаю сьогодні журналістів, тих, які займаються розслідуваннями, тих, які змінюють думку суспільства і так далі. І журналістика мені, власне, подарувала або повернула в професію викладацьку, тому що я починала працювати в школі. Я починала
1: ти
2: із школи.
1: Була, якби ти не була журналісткою, ти була
2: напевне,
1: викладачем.
2: Напевне,
1: ти була
2: так.
1: викладачем. Зрозуміло. Світ, дивись, моя програма називається «Вінницька прописка». Да? Це про наше місто, це про Вінницю, це не про реєстрацію в паспорті, а це про душу міста, в якому ми живемо. Да? З чим тебе асоціюється місто Вінниця?
2: Перше, це з людьми. Бо від моменту, коли ти виходиш з дому і заходиш, це люди, які тобі на зустріч трапляються. Це люди знайомі, це люди незнайомі, але дуже красиві. Це люди, які привертають увагу. Місто – це люди, які його наповнюють, які дають йому енергію. Місто, коли я повертаюся з якихось поїздок, і раніше це було частіше, і це було... Зовсім по-іншому, звісно, коли ти повертаєшся в своє місто вранці, ранком вранці, о 5-й годині. І коли ти сідаєш в таксі, ось ці перші після 5-ї години, воно тебе зустрічає сонцем і трояндами на проспекті Коцюбинського. Ось це моє місто, ось таке воно.
1: А що для тебе означає Вінницька прописка? От Вінницька прописка, що це для тебе?
2: Я, напевно, продовжу цю сентенцію. Це дім, в який ти повертаєшся. Знову ж таки, це дім, в якому затишно, де б ти не був, ти приїжджаєш, повертаєшся в своє місто, і ти відчуваєш, що це твоє. Я не про дім, не про квартиру, не про дім, не про місце проживання, а про відчуття, що тут надійно, спокійно і легко. І тут буде тобі, де буде місце, де тебе чекають, де тебе зрозуміють, тобі буде з ким поговорити, з ким поділитись, і тут просто затишно і добре.
1: Дякую. Тобто місто Вінниця для тебе це дім, в який ти повертаєшся і отримуєш задоволення від того, що ти в ньому живеш. Світуль, дивись, я хочу, щоб ти мені відповіла чесно на декілька запитань. Одним словом, це таке бліц-питання.
2: Саме страшне.
1: Давай. І так. Телевізійна камера чи затишна розмова без затишу? Без запису.
2: Затишна розмова без запису.
1: Прямий ефір чи матеріал дає осмислити кожну деталь?
2: Прямий ефір, бо це драйв особливий.
1: Визнання чи безумовна довіра глядача?
2: Безумовна довіра глядача, це
1: правда,
2: цінно.
1: Правда, як вона є, чи гарна, але прикрашена історія?
2: Правда, ми всі хочемо правди.
1: Вінниця одним словом.
2: Я повторюсь. Дім. Це дім.
1: Журналістика для тебе це?
2: Це найкраща професія, це професія можливостей.
1: Світлана Бусілкова за кадром. Хто вона? Одним словом.
2: Жінка.
1: Вона жінка. Вінницька прописка для тебе, ти сказала?
2: Це люди, це обличчя, це особлива атмосфера.
1: Дякую. Друзі, ефірний час завжди обмежений. Світло згасає, камери вимикаються, а записи залишаються в архівах. Але є речі, які не під власні хронометражу. Це пам'ять, це вдячність і людське тепло, яке ми залишаємо після програми. Це була Вінницька прописка. Я Світлана Василюк і моя колега Світлана Бусілкова. Бережіть це тепло у своїх серцях і вмійте слухати тих, хто поруч з вами. До зустрічі в наступних випусках. На все добре.
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім. Проєкт «Інсайт» в ефірі. Студії з вами Віктор Мазалевський. Сьогодні у нас в гостях гостя в навіть такому справжня гостя. Вона приїхала до нас до Вінниці. Вперше у Вінниці Ольга Павлик, координаторка проєкту «Повернення Україна. Родина. Дім» міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Пані Ольго, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: У нашій студії, у нашій Вінниці.
2: Вітаю, глядачі.
1: У нас сьогодні тема, яка про захід, який відбудеться завтра. Так, захід називається «Жива книга. Відверті історії турботи про дітей». Це така серія заходів, яка проводиться з 2024 року в різних регіонах України. На Вінниччині подія пройде вже вдруге.
2: Так.
1: І має на меті популяризувати сімейні форми виховання, послугу патронату над дитиною та наставництво. «Жива книга». Цікава назва цього заходу, так? От як ви прийшли до цього формату і взагалі який буде формат заходу 25 вересня?
2: Ну, «Жива книга» дійсно така, скажімо, методика інноваційна і, як на мене, дуже цікава і жива. Чому жива? Тому що це такі живі історії людей, тобто в рамках тої книги, яку ми будемо читати, всі звикли, да, читати як книжку, ми будемо читати людину або сім'ю, тобто окремо буде розповідатися.
1: Тобто герої будуть перед читачем.
2: Так, герої будуть розповідати свої історії. Плюс до всього цікаво тим, що можуть задаватися певні питання, уточнення, і тут може бути оце таке живе спілкування, досвід, якщо люди, знову ж таки, хочуть щось дізнатися, таке нове, про патронат, чи про будь-яку таку сімейну форму виховання, про яку, можливо, вони думали і не наважуються зараз зробити якийсь перший крок, то вони якраз можуть прийти, послухати, задати свої питання і знайти всі відповіді, які їх турбували.
1: Працюючи з цією темою у своїх ефірах, от для себе навіть дізнався, що от ми думаємо, патронатна сім'я – це нібито це усиновлення там, так? Це абсолютно різні речі, кожна форма такого сімейного виховання, вона має свої якісь аспекти, свої якісь особливості, і дійсно побути на цьому заході, до речі, там можна попередньо зареєструвавшись.
2: Так, реєстрація
1: тоді повідомлять, де він буде проводитись, так, для того, щоб забезпечити безпеку тих, хто там перебуватиме. Це абсолютно різні форми виховання, так, ну, вони мають якісь спільні моменти, але це різні форми виховання, дійсно, про них можна дізнатися, тому що на Вінниччині в області лише 15 сімей надають послугу патронату, в 12 територіальних громадах створені такі сім'ї. Як ви оцінюєте взагалі розвиток цієї послуги в регіоні нашому і взагалі по Україні?
2: Ну, дивіться, ми минулий раз дійсно проводили захід, і якщо брати там 24-й рік, то саме на Вінниччині було створено лише 3 патронатні сім'ї. Зараз вже ми 12. На сьогодні вже знаємо 15, так. І плюс 5 сімей, я знаю, зараз проходять підготовку, ну, плюс-мінус теж, от ось-ось вже збільшиться ця кількість. Тому, в принципі, патронат розвивається. Якщо говорити взагалі про Україну, то так само у нас було плюс-мінус 450 сімей, теж на початок 24-го року. На сьогодні ми маємо 731 патронатну родину. Тому можна з певністю говорити про те, що розвивається, і люди цікавляться і дійсно стають патронатними вихователями. Ви дійсно підмітили абсолютно вірно, що це різні форми всі сімейного виховання. Тут у нас трошечки послуга патронату, чим вона відрізняється, тому що якщо в сімейні форми виховання попадають діти, якраз уже мають якийсь статус. Це якщо ми говоримо і про усиновлення, і про опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, тобто це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. А якщо ми говоримо про патронат, то все ж таки тут допомога саме сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, і тому дитина, не набуваючи цього статусу, може потребувати такої допомоги і підтримки, і в першу чергу може повернутися до своєї біологічної сім'ї. Тобто батьки не будуть позбавлені батьківських прав, і дитина, вчасно отримавши таку допомогу, може повернутися, реабілітувавши ту сім'ю, з якої дитина якби була або вилучена, або тимчасово була влаштована в сім'ю патронатного вихователя. Або друге
1: або
2: рішення,
1: набути
2: да, або набути статусу, якщо дійсно сім'я не змінюється. І в такому вже випадку у нас дитина набуває статусу і далі вже переходить в ту сімейну форму виховання, про яку ми вам тільки що говорили.
1: Грубо сказати, це перетримка. Так? Це дитина тимчасово перебуває в родині з гарними умовами, з гарною, з гарним піклуванням.
2: З доглядом.
1: З доглядом, так.
2: З розвитком. Тобто це якби така альтернатива, да, скажімо так, тимчасова альтернатива біологічної сім'ї, коли дитина в умовах сім'ї отримує все, що потрібно, і в першу чергу вона не набуває досвіду інституції. Ну, тобто, ми всі знаємо, да, як ця система шкодить розвитку дитини, і тому от саме перше, що вона в сім'ї, всі потреби задовільняються, поки або сім'ю біологічно реабілітують, або вже дитина набуває статусу, і тоді вже вона вже отримує свою постійну, стабільну сім'ю.
1: Натомість для патронатних вихователів опіка над дитиною чи дітьми – це робота.
2: Так. В принципі, да, це робота, тому що є певна допомога, ну це не допомога навіть, да, з однієї сторони можна сказати, що це зарплатня, а з іншої сторони це якби така підтримка і плата за ті послуги, які надає сім'я патронатного вихователя.
1: Скільки зараз може перебувати дитина в патронатній родині, так? Можна звати патронатна родина, саме родина? Чи...
2: Можна, можна.
1: Так, добре. Патронатній родині, і чи якось воєнний стан впливає на ці терміни?
2: Ну, у нас

0: буксує і потрібно більше часу для того, щоб дійсно або батьків позбавити батьківських прав, або, скажімо так, якщо там батьки зараз в розшуку, да, то теж треба певний час, то тоді дитина може затриматися в патронатній сім'ї до періоду, поки не набуде статусу.
1: Я не знаю, чи ви зараз, пані Ольго, погодитесь зі мною, але як на мене, так, мені здається, що для людей, які наважились на патронатну форму виховання, є два виклики. Ну, по-перше, наважитись і розпочати цей процес, тому що там він теж тривалий, так? Там треба зібрати певні документи, от що для цього зробити? Я потім продовжу питання.
0: Да, ну, в принципі, по великому рахунку, будь-яка сімейна форма має свій один алгоритм, збираються документи, перевіряються документи, плюс проходить навчання сім'я, і там є відповідна програма, по якій навчаються, далі видається довідка, рекомендація, і далі уже, коли вже укладається договір з громадою, там, де буде надаватися ця послуга, таким чином починається, є потреба у влаштуванні, і одразу, в принципі, діти можуть бути влаштовані. Якщо говорити про іншу якусь сімейну форму виховання, той самий же алгоритм, єдине там, якщо вже є конкретна дитина, то тоді вже шукається сім'я саме під цю конкретну дитину. Ну, тобто, є певні потреби і є сім'я, ресурс якої може задовольнити ці потреби.
1: Отже, я продовжу питання, дякую за відповідь. Перше – це наважитись, а другий виклик – це попрощатися з дитиною, відпустити її з своєї родини. Отут, мені здається, навіть ще важче, тому що все одно патронатні вихователі, вони звикають до цієї дитини, вони вкладаються в неї, так, тому що навіть я чув таке, так, що деякі діти може не вміють навіть користуватись одною щіткою. І їх треба цьому навчити, так? Тобто все одно ти в дитину вкладаєш. А це дитина, це
0: особливо, коли чим менше, тим більше, так, да, так, ти прив'язуєшся.
1: Прив'язується, звикається. Як тут відбувається, це дуже такий сильний моральний певний аспект, відпустити цю дитину, сказати, все, ми тепер з тобою не працюємо, так мовити, і ти йдеш далі, чи повертаєшся в родину, чи набуваєш відповідного статусу.
0: Ну, дивіться, ви самі сказали, що ви чули це, тобто можна плюс-мінус сказати, що це якісь такі міфи,
1: ну, так,
0: які існують. А з іншої сторони, я не дарма сказала, що є окрема програма підготовки сімей патронатних вихователів, то якраз під час підготовки це все відпрацьовується. Тобто, як прийняти, як відпустити. І тому, чесно кажучи, скільки у нас є багата кількість патронатних сімей, то я знаю, що перша патронатна сім'я, яка створювалася ще в 2008 році, в Київській області, да, в Київській області, вона і досі працює саме патронатною сім'єю в Київській області, тобто скільки років, ви розумієте. І абсолютно нормально, вони виконують свою роботу в першу чергу, але з іншої сторони все одно, якщо ти не будеш любити цю роботу, то ти і не зможеш працювати в тій системі. А з іншої сторони, ми всі люди, і в нас дуже одна патронатна вихователька для себе, знаєте, таку от, я не знаю, формулу відпрацювала, що я, ну, маю своїх дітей, да? А може хтось не має своїх дітей. Тобто є інша мама і є дитина, яка може називати мамою чи батьком інших батьків. І тому якби вона передає таку свою роль іншій сім'ї і далі, ну, якби без проблем. А з іншої сторони можна навести інший приклад, коли малі діти в дитячому садочку, вихователь теж прив'язується, да, до цих дітей, але настає той період, коли все одно
1: чітко знаєшся не її діти.
0: І так, тут так само так, є, так, да, так само, коли ти даєш собі установку, що це не моя дитина, да, що я виконую певну роль, певну роботу,
1: роль якість, вихователя.
0: Роль вихователя, да, так. І таким чином, якби абсолютно нормально. Тут, до речі, у нас є гарна команда психологів, якщо є потреба в психологічній допомозі, тому що тут не тільки про батьків можна говорити, там про патронатного вихователя, помічника, а також можна говорити про членів сім'ї, тому що вони теж, якби, пов'язані і теж допомагають і патронатному вихователю, і так само, да, якщо говорити про дітей, які знаходяться саме в біологічних патронатній сім'ї, тому тут теж може бути потрібна допомога. І психологи тут гарно спрацьовують, і я не

0: бачу в цьому великої проблеми.
1: Добре, чи можуть патронатні вихователі після того, як дитина вже пішла далі, так, підтримувати з нею стосунки? Це чи це заборонено?
0: Хочу сказати більше, вони і підтримують, інколи стають хрещеними, тобто і на свята, знаю, на дні народження зізвонюються або навіть приїжджає, тобто це не заборонено, а в перший період навпаки, як на мене, це є така підтримка для дитини, тому що це спілкування якраз допомагає перейти оце плавний перехід з однієї сім'ї, а якщо говорити про біологічну, то вони стають інколи і друзями, тому що дізнаючись, да, про цих дітей і про потреби, вони можуть просто допомагати батькам біологічним.
1: Ольга Павлик, координаторка проєкту «Повернення Україна. Родина. Дім» міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині». У нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Нагадую, що захід відбудеться, захід «Жива книга. Відверті історії турботи про дітей» відбудеться вже вдруге у Вінниці завтра, 25 вересня, з 10 по 13.15. Але для того, щоб дізнатися, де він буде проводитись, обов'язково зареєструйтесь і отримайте деталі локації після реєстрації. Пані Ольго, ще є 5 хвилин, ще спілкуємось. І серед всіх форм виховання, я так бачу, що зараз дуже акцент йде на саме патронатну форму, так? Чи вона зараз номер один серед інших?
0: Ну, номер один – це, якщо говорити про сімейні форми, це усиновлення. Якщо говорити саме з погляду
1: дитини. По популярності.
0: Ну і саме задоволення потреб дитини, то коли вона отримує свою сім'ю, своїх батьків, то це найпріоритетніша форма, це усиновлення. Якщо говорити далі, да, то підтримка біологічної сім'ї – це якраз от послуга патронату, яка, якщо ми вчасно побачимо ту чи іншу проблему в сім'ї, або, можливо, ну, дійсно, зараз ми говоримо, що ми живемо в період кризи, в період війни, і будь-якій сім'ї може потребуватися така допомога. Тобто, дійсно, тимчасово поїхати, тимчасово, можливо, лягти в лікарню, а зараз немає родичів на конкретний, да, даний момент.
1: Теж.
0: Це теж може бути. Ця послуга може допомогти. І тому, мені здається, зараз саме в наш період ця послуга є, скажімо так, після усиновлення, якраз теж, ну, дуже помічною. А далі вже ми говоримо про інші сімейні форми. Це опіка, якщо ми говоримо про родичів і підтримку родичів. А далі вже прийомна сім'я, ну і дитячий будинок сімейний.
1: От після того, як в регіонах проводяться заходи, так, як буде завтра Вінниці «Жива книга», чи спостерігає маєте ви такий сплеск тих, хто хоче наважитись, хоче стати сім патронатним вихователем, взагалі піти в цю сферу?
0: Так, у нас багато заходів проводиться, і заходів з інформування, тобто навчаємо і спеціалістів, і розказуємо ті, які якраз от шукають таких і патронатних, і інші сімейні форми виховання. Проводимо ще такі адвокаційні сесії, у нас є теж такий цікавий захід, коли розробляється прям план дій, як знайти ту чи іншу форму, яка потрібна саме конкретній громаді. Ну і жива книга, завтра у нас буде 5 живих книг, буде 2 дитячих будинки сімейного типу, буде патронатна сім'я, буде дитина, яка вже вийшла з патронатної сім'ї, тобто вона буде ділитися своїм досвідом, своєю історією саме в контексті отримувача такої послуги. І буде наставник, це теж дуже цікаво, і я розумію, що зараз в Вінниці ще немає наставників, тому це наставник буде з іншої області, приїде ділитися таким досвідом, і тому що, ну, дійсно, ще багато дітей, які там підлітки або молоді люди, які вже не можуть бути влаштовані саме в сімейні форми виховання, то якраз для них створена така послуга наставництва. І завтра буде ще от один наставник, який буде ділитися таким досвідом. І тому після цього дійсно з'являються бажаючі, яких ми потім просимо, щоб оці, от, скажімо, ті історії, які почули, от ті читачі, які прийдуть завтра, поділилися своїми рідними, своїми сусідами, знайомими. Чим більше інформації дізнаються, тим потім більше бажаючих з'являється.
1: Якщо людина чи родина, так, родина, ну це ж в пріоритеті, коли родина, так, стає,
0: так. Для дитини, так.
1: Бачите, ви збили мене наставником, патронатним вихователем, так? Патронатними вихователями. Вони стають відповідно якусь чергу, так, і чекають, коли, наприклад...
0: Патронатні?
1: Патронатні, так.
0: Ні, там черги якби немає. Ні-ні-ні.
1: Тобто потреба така...
0: Постійно, в принципі, є. І якщо ми говоримо, да, що у нас є сім'ї, які в складних життєвих обставинах, і знаю, що таких сімей зараз є багато, або може бути, ну, різна ситуація, коли там знайдена теж дитина чи покинута, бо що ситуації такі теж треба, теж є, але щоб дитину не влаштовувати в інституцію, тобто чи в притулок, центр соціально-психологічної реабілітації, то дитина одразу потрапляє в сім'ю.
1: І легше переносить ці всі проблеми. Ну і крім того, що ми говорили сьогодні, так, будуть же ж розглядатись питання, з якими викликами зіштовхуються прийомні батьки, так, поки дитина вчиться довіряти новому оточенню, якої підтримки потребують діти-випускники інституційних закладів. І багато-багато що можна буде завтра обговорити. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Нагадую, що сьогодні в проєкті «Інсайт» була Ольга Павлик, координаторка проєкту «Повернення Україна. Родина. Дім» міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині». І нагадую, що можна ще реєструватися, адже у Вінниці завтра відбудеться захід «Жива книга. Відверті історії турботи про дітей». Дякую вам, дякую всім нашим слухачам. Це був проєкт «Інсайт». На все добре.
0: Дякую.
2: Експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці на Європейській площі продовжують облаштовувати сучасний дитячий майданчик. У Малих Крушлинцях відкриють новий Вінсмарт-центр. Завтра муніципальний центр управління відходами прийматиме від вінничан відпрацьовані автомобільні шини. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Європейській площі продовжують облаштовувати сучасний дитячий майданчик. Будівельники вже завезли основні ігрові елементи і розпочинають їх монтувати. На цій локації буде встановлено близько 17 ігрових елементів, зокрема три інклюзивні – карусель, вбудований батут і дворівневу пісочницю. Оновлення майданчика відбувається в межах першого безбар'єрного маршруту Вінниці, який місто реалізовує в ході пілотного проєкту Міністерства розвитку громад «Рух без бар'єрів». Роботи фінансують з бюджету громади. Завершити їх на дитячому майданчику планують до кінця листопада. Тож, згодом у центрі Вінниці з'явиться сучасний міський простір, де діти різного віку зможуть проводити дозвілля у комфортних та безпечних умовах. У Малих Крушлинцях відкриють новий Вінсмарт-центр. Вже оголошено набір дітей у безкоштовні гуртки, які працюватимуть в новому закладі позашкільної освіти. Дошкільнята та учні 1-7 класів зможуть відвідувати різні заняття. З раннього розвитку термомозаїки, творчу майстерню, вивчати англійську мову. Наразі важливо зрозуміти, які напрямки найбільше цікаві дітям та батькам, щоб сформувати групи відповідно до попиту, зазначив директор Центру підліткових клубів за місцем проживання Дмитро Мира. Записати дитину можна за номером телефону, який вказаний на сайті міської ради. Усі заняття будуть безкоштовними. Комунальне підприємство «Чисте місто» Козятинської міської ради запустило електронний кабінет і офіційні чат-боти у Viber та Telegram. Відтепер керувати комунальними послугами можна швидко, без черг зі свого гаджета. За допомогою нового сервісу мешканці Козятинської громади зможуть переглядати історію своїх платежів, сплачувати за послуги онлайн, а також отримувати важливі оголошення громади. Про це повідомляє Козятинська міська рада у Telegram. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами прийматиме відпрацьовані автомобільні шини. Здати шини можна буде і завтра, 25 вересня. Муніципальний центр управління відходами знаходиться на Сабарівському шосе 7 і працює щоденно з 9 до 17 години. Один автовласник може здати до 4 відпрацьованих шин на рік. З собою обов'язково потрібно мати документ на авто. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, нагадуємо, що сьогодні 24 вересня 2026 року і вже четвер. І сьогодні наш студійний термометр показує...
3: Плюс 14 градусів тепла.
2: Плюс 14 градусів тепла. От плюс 14. Ну що тут скажеш? Осінь, друзі. На жаль, осінь вже підсунулася і буде ось така температурка триматися фактично цілий тиждень з невеличкими плюсами у вигляді плюс там 3, плюс 5 градусів, але все рівно буде холодно. Уже не буде тої жари. І все буде класно, коротше. В день пішов дрібненький дощ, який обіцяв, що мав закінчитися. До речі, я коли їхав, то з вишеньки він ще накрапав. Я не знаю, як правда, тут немає, наче.
3: Тут не було.
2: Отже, друзі, продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Богом.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Про готовність громади до нового опалювального сезону в умовах війни, доступність укриттів, функціонування транспорту та посилення готовності аварійних і ремонтних служб реагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію говорили 23 вересня під час засідання штабу стійкості громади під головуванням Вінницького міського голови Сергія Моргунова.
4: За його словами, в умовах війни підготовка до опалювального сезону не обмежується лише готовністю мереж. Нині країна виходить у зиму за новими викликами, пов'язаними з діями агресора, цілями якого тепер все частіше стають також логістичні об'єкти. Тому Вінниця вже сьогодні має бути готова сформувати відповідні запаси, а також оперативно реагувати на ті чи інші надзвичайні ситуації відповідно до затверджених алгоритмів. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Зима дійсно може бути набагато складнішою за попередню. На сьогодні, напевно, кожен на побутовому рівні відчуває затримки з виконанням тих чи інших замовлень. У місті, зокрема, ми вже давно маємо певні логістичні виклики, пов'язані з закупівлею технічної солі для зимового посипання доріг. Насправді, виконано дуже великий масив підготовчої роботи. Задіяно багато ресурсів, зокрема, і на міжнародну допомогу. А найголовніше – це внесок профільних керівників. Тому хотів би подякувати за виконану роботу, адже розумію, що, напевно, належна підготовка забезпечує і відповідний результат реагування на виклики. Зазначив у своєму спічі Сергій Моргунов.
4: Окрему увагу очільник громади приділив стану та доступності місць для перебування населення під час дії повітряної тривоги. Профільні організації отримали доручення до середини жовтня встановити показники руху до них від зупинок громадського транспорту. Крім того, Сергій Моргунов нагадав, що муніципалітет запустив ініціативу, яка дозволяє виконувати ремонт підвальних приміщень у багатоквартирних будинках, визначених як місце для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги на умовах співфінансування.
3: Обговорили під час засідання штабу готовність до роботи спецтехніки для прибирання вулиць та забезпечення містян послугами газу, водою та теплопостачання. Загалом, основні профільні підприємства міста наразі на 100% готові до початку опалювального сезону.
4: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: соціальна реклама.
1: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А 27 вересня – у Всесвітній день туризму. У Вінниці відбудеться безоплатна прогулянка серед містям «Вінницькі садки». Екскурсію проведе гідеса Катерина Ружило.
3: Початок об 11 годині. Під час прогулянки учасникам розкажуть, де у Вінниці понад 100 років тому були садки, як жили та відпочивали містяни, а також про історичні садиби і дворики, які збереглися й донині.
2: Окремо говоритимуть про відомих вінничан і їхні життєві історії, а також місця, які не завжди можна знайти на туристичних путівниках.
3: Участь у прогулянці безкоштовна, але необхідна попередня реєстрація, яке є за посиланням на сайті Вінницької міської ради.
2: Тому, друзі, якщо у вас 27 вересня буде вільний час, згадайте, що це все-таки Всесвітній день туризму і здійсніть невеличку туристичну подорож нашим славним містом. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у віддворі Вінницького ліцею номер 2 з'явився пам'ятний знак з іменами випускників цього ліцею, які загинули, захищаючи Україну. На її відкриття прийшли їхні рідні, однокласники, вчителі та учні.
3: На стелі 14 прізвищ героїв, випускників, які не дочекалися рідні з російсько-української війни. Сьогодні на шкільному подвір'ї називають їх імена.
2: Кожне ім'я випускника, захисника – це історія мужності, відваги, любові до рідної землі. За кожним із них – життя людини, родини, друзів та мрій, які вона не встигла здійснити.
3: До 125-річчя ліцею для родин загиблих випускників створили нагрудний знак із зображенням матері-берегині, яка опускає двох журавлів у вирі. Тоді його передали батькам полеглих захисників, і нині знак отримала ще одна мама.
2: Директорка ліцею Ірина Михайлова каже, що школа підтримує постійні зв'язки з родинами загиблих випускників. Тому, друзі, рухаємося далі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а наприкінці вересня в нашому місті розпочнеться сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Протягом 5 наступних вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, а також саджанці, квіти безпосередньо виробників.
3: Перший ярмарок відбудеться 26-27 вересня на вулиці Миколи Ващука на ділянці від вулиці Келицької до вулиці Василя Порика. Торгівля триватиме з 8 години до 18.00.
2: Загалом осінні ярмарки проходитимуть за таким графіком. 26-27 вересня – мікрорайон Вишенька, вулиця Миколи Ващука.
3: 3-4 жовтня – мікрорайон Київська.
2: 10-11 жовтня – мікрорайон Тяжилів.
3: 17-18 жовтня – село Вінницькі Хутори.
2: І 24-25 жовтня – мікрорайон Вишенька, знову ж таки, вулиця Миколи Ващука.
3: Тожні адреси майданчиків у мікрорайонах Київська та Тяжилів, а також детальний розклад руху громадського транспорту до Вінницьких хуторів повідомлятимуть напередодні відповідних ярмарків.
2: До участі запрошуються безпосередніх виробників продовольчої та сільськогосподарської продукції, власники особистих селянських господарств, фермерів та аграріїв, сільськогосподарських підприємств, локальних і крафтових виробників. На ярмарках можна буде придбати і представити свої овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, бакалію, олію, рибу та інші товари власного виробництва. Участь громадських організацій, благодійних фондів та релігійних організацій у межах цього ярмарку не передбачена. На цьому наголошують організатори.
3: Безпека під час проведення ярмарків залишається обов'язковою. Мовою разів оголошення повітряної тривоги, торгівля призупиняється, відвідувачі та продавці мають залишити територію ярмарку та пройти до найближчого укриття.
2: Що ж, друзі, а ми продовжимо рухатися далі.
3: І почуємо вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаємо у випуску про таке. До Вінниці почали надходити автобуси, придбані за благодійні внески поляків. Вінниця та Якушинецька громада разом працюватимуть над покращенням стану каскаду ставків на річці Вишня. Ліцеїст зі Стежевської громади потрапив до п'ятірки найкращих танцівників світу. А зараз про це та інше докладніше. До Вінниці почали надходити автобуси, придбані за благодійні внески поляків. Перші три автобуси «Solaris Urbino», обладнані пандусами, вже прибули до нашого міста. Як повідомила міська рада, це 12-метрові низькопідлогові автобуси з дизельними двигунами, що важливо в умовах перебоїв з електроенергією. Раніше ці транспортні засоби працювали на маршрутах у польському місті побратимі Кельце. Перед відправкою в Україну їх підготували до транспортування, встановили нові акумулятори, забезпечили вогнегастиками. Нагадаю, влітку майже 7200 поляків долучилися до збору коштів, щоб придбати автобуси для нашого міста. Разом вони зібрали 624 тисячі злотих. За них благодійна фундація «Мсі корки в Україні» викупила усім 15 автобусів для Вінниці. Їх доставлятимуть поступово. Перед тим, як перевозити пасажирів, кожен автобус пройде технічну підготовку. Вінниця та Якушинецька громада разом працюватимуть над покращенням стану каскаду ставків на річці Вишня, який починається за межами міста. Сьогодні виконавчий комітет Вінницької міської ради схвалив текст меморандуму про співпрацю. Йдеться про спільну роботу зі збереження, відновлення і покращення екологічного стану всього каскаду ставків, які пов'язані з Вишинським озером і водоймами на території Зарванців. Вінницька та Якушинецька громади зможуть координувати дії в частині дослідження водойм, обмінюватися результатами, спільно виявлятимуть і усуватимуть джерелам забруднення. Окрему увагу в межах співпраці приділять прибережним захисним смугам водних об'єктів, їхньому відновленню та належному утриманню. Адже це напряму впливає на покращення якості води та природного стану водойм, зокрема і Вишинського озера. Як зазначають у міській раді, така робота є частиною комплексного підходу до відновлення водних об'єктів Вінниці. Ліцеїст зі Стежевської громади Ярослав Коваль потрапив до п'ятірки найкращих танцівників світу. Хлопець вдруге поспіль представив Україну на чемпіонаті світу з танців, фінал якого цьогоріч проходив у Дубліні, Ірландія. У світовому фіналі змагались майже 11 тисяч танцівників та танцівниць з понад 60 країн світу. За підсумками виступів, учень Стрижевського ліцею номер 1 здобув срібну та бронзову нагороди. Вдруге, витримавши золотий квиток на навчання у відомих хореографів в Барселоні. Ярославу 12 років, він має звання чемпіона України та Європи. Призові місця займав на чемпіонатах світу. Тренує юного танцівника викладачка Діана Лапчевська. І це було останнє повідомлення у випуску. Мирного вечора вам і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА і Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, традиційно ми переходимо до актуальних новин нашого міста, і, зокрема, хочемо вас повідомити про те, що під час осінніх ярмарків у Вінниці перекриють рух на частині вулиці Миколи Ващука.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у вересні та жовтні в Вінниці відбудуться два осінні регіональні сільськогосподарські ярмарки. На час підготовки проведення заходів рух транспорту на частині вулиці Миколи Ващука повністю перекриватимуть в обох напрямках.
2: Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Келицькою до перехрестя з вулицею Василя Порика. З 12.00 25 вересня до 20.00 27 вересня.
3: І з 12 години 23 жовтня до 20 години 25 жовтня.
2: Самі ярмарки на цій локації проходитимуть 26 і 27 вересня та 24 і 25 жовтня. Тимчасове перекриття запроваджують, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху під час облаштування торговельних місць і проведення заходів.
3: На цей період транспорт скеровуватимуть в об'їзд вулицями Василя Порика, Політехнічного та Калицької.
2: На ділянці встановлять відповідні дорожні знаки і технічні засоби організації руху. В департаменті транспорту та міської мобільності просять водіїв та мешканців будинків врахувати тимчасові обмеження і завчасно спланувати свій маршрут або вивезти автомобілі із зони.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницького обласного департаменту гуманітарної політики, 19-20 вересня у місті Даугавпліс Латвія відбулося міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Дінабург Кап 2026». За нагороду змагалися спортсмени з 19 країн Європи.
3: У складі учасників турніру виступили і представники збірної команди Вінницької області, продемонструвавши високий рівень підготовки та здобувши такі результати. Росаріо Даніель – перше місце в категорії 75 кілограмів.
2: Сержанюк Володимир – перше місце в категорії 45 кілограмів.
3: Юсіп Заде Алі – друге місце у категорії 71.
2: Щиро вітаємо спортсменів та їхніх тренерів із достойним виступом. Бажаємо нових спортивних здобутків, впевнених стартів і перемог у наступних змаганнях.
3: Що ж, друзі, порадіємо за наших вінницьких спортсменів і побажаємо їх майбутніх спортивних перемог. І рухаємося далі.
2: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, обладнання передали 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» на Донецький напрямок в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році Вінницькою міською територіальною громадою передбачено понад 1 мільярд гривень. А, друзі, 12-й бригаді передали 2 пікапи, 300 впівдронів та 5 розвідувальних квадрокоптерів DJI Matrix 4T.
3: Військові своєю чергою подякували Вінницькій громаді за системну підтримку та допомогу, яка безпосередньо використовується на передовій.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громаду спрямували на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. Із них тільки 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
3: І, до слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.
2: Що ж, друзі, всім дякуємо вінничанам, які долучилися до нашої підтримки, і рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 12-річний Ярослав Коваль з Вінниччини серед найкращих танцівників світу. Він другий поспіль представ Україну на чемпіонаті світу з танців Dance World Cup 2026, фінал якого відбувся цьогоріч в Дубліні, Ірландії.
3: У світовому фіналі змагалося понад 11 500 танцівників і там танцівниць із понад 60 країн світу. За підсумками виступів юний вінничанин здобув срібну та бронзову нагороду, а також вдруге отримав золотий квиток на навчання у відомих хореографів у Барселоні.
2: Ярославу 12 років, він навчається у Стрижівському ліцеї номер 1. За роки занять юний танцівник зібрав чималу колекцію нагород. За словами мами, для них удома вже не вистачає місця.
3: У творчому доробку Ярослава звання чемпіона України та Європи, призові місця на чемпіонатах світу, численні гран-прі, перші місця та золоті нагороди всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Його талант і майстерність неодноразово високо оцінювали відомі хореографи та судді, серед яких Ілона Гвоздьова, Костянтин Томільченко, Радо Поклітаро, Наталія Чашечнікова та Амадор Лопес.
2: Тож привітаємо Ярослава Коваля цією такою перемогою і бажаємо ще більше перемог та призових місць на міжнародних конкурсах. А на цю годину у нас саме почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. У громадському транспорті Вінниці зменшився пасажиропотік. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами приймає відпрацьовані автомобільні шини. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. З керівниками підприємств критичної інфраструктури обговорили готовність громади до нового опалювального сезону. За словами міського голови, зима може бути складнішою за попередню. Тож важливо, щоб всі служби розуміли, як діяти у різних непередбачуваних ситуаціях. Перевірити резерви, алгоритми дій та готовність кожного підприємства до роботи взимку, щоб у критичний момент кожен знав, що робити. Основні профільні підприємства міста на 100% готові до початку опалювального сезону, зауважив очільник громади. Комунальники продовжують підключати когенераційні установки для автономного енергопостачання котелень. Також окрему увагу було приділено питанню доступності місць для перебування людей і час тривоги. У жовтні поблизу зупинок громадського транспорту міста мають встановити показчики напрямку руху до них. Також у Вінниці діє механізм співфінансування ремонту підвальних приміщень у багатоквартирних будинках, визначених для тимчасового перебування людей. Профільна комісія вже опрацювала перші 39 об'єктів, де можна провести такі роботи. Вінничаним заощаджують кошти. За перший місяць після підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Вінниці пасажиропотік зменшився на 11%. Про це у Фейсбук повідомив секретар постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг Віктор Перлов. Кількість платних поїздок скоротилась на 414 тисяч. Найбільше падіння зафіксували в електротранспорті. У тролейбусах на 15%, а в трамваях на 12%. Водночас мешканці Вінницької громади стали частіше користуватися автобусами. Кількість пільгових поїздок майже не змінилась. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами приймає відпрацьовані автомобільні шини. Здати шини можна буде і завтра, 25 вересня. Муніципальний центр управління відходами знаходиться на Сабарівському шосе 7 і працює щоденно з 9 до 17 години. Один автовласник може здати до 4 відпрацьованих шин на рік. З собою потрібно обов'язково мати реєстраційний документ на автомобіль. У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює я, Олександр Мощак, на позивні «Оса» і Крісті Гул.
3: Вітаєте всіх.
2: Друзі, традиційно ми вам розповідаємо, і кажеш, нас очікує погода на завтра. На п'ятницю, 25 вересня 2026 року, і раночок почнеться з прохолоди.
3: Вранці в нас очікується від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. От уже в день нас було таке значне потепління. Очікується від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла. Увечері від плюс 15 до плюс 11.
2: Завтра синоптики стверджують, що у Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але кажуть, що буде без опадів. Але це не точно.
3: Ну, про всяк випадок, не забувайте брати з собою парасолька.
2: Діло все-таки осінь, так, і парасолька лишньої не буде, особливо, якщо вона маленька та складна. Або візьміть собі зразу дві, одну на роботі залиште, одну носіть з собою, про всяк випадок. Тому, друзі, я така проставити рекомендації від радіо «Місто над Богом», а ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Ерудит ФМ», де ми хочемо поговорити про текст, створювати ідеї, коли здається, що в голові порожньо. Іноді нам потрібно щось придумати, в голові ніби білий екран чи білий папір, нічого просто нема. Треба написати текст, придумати якийсь подарунок своїй подрузі чи коханому, вибрати якесь собі нове хобі, організувати зустріч з друзями, придумати тему для відео чи просто вирішити, чим зайнятися на своїх вихідних. І раптом здається, що жодної нормальної думки в голові немає. Ми сидимо, дивимося на чистий аркуш або порожній документ чи нотатки і чекаємо, коли нарешті прийде це натхнення. Але хороші ідеї рідко з'являються просто з нічого. Найчастіше вони народжуються тоді, коли ми зберемо різні думки, враження, знання і спостереження з нашого життя, а потім несподівано поєднуємо їх між собою. Тому сьогодні поговоримо про те, як перестати чекати на геніальне осяяння, натхнення і навчитися самостійно створювати ці геніальні ідеї, навіть у моменти, коли здається, що придумати взагалі нічого неможливо. І чому ми зависаємо перед чистим аркушем? Коли людина каже, у мене немає ідей, дуже часто це означає не те, що в неї взагалі немає думок. Насправді вона просто одразу відкидає все, що здається недостатньо хорошим. З'явилася перша думка, вона може бути якась дурною, непотрібною, нецікавою. Друга, це вже хтось таке робив, третє, це нікому не буде цікаво, і в результаті ще до того, як ідея встигла нормально сформуватися, ми самі її знищили. Ще одна проблема

очікувані цього нереального натхнення. Нам здається, що спочатку має пройти правильний настрій і момент, а вже потім ми зможемо щось придумати. Але часто все відбувається навпаки. Ми починаємо щось робити, даємо цей перший імпульс, записуємо перші невдалі думки, реально можуть бути безглуздими. Шукаємо інформацію, пробуємо різні варіанти, і саме в процесі з'являється щось справді цікаве і щось геніальне, тому що коли ми щось робимо, там ми даємо поштовх для того, щоб робити щось далі, і це натхнення в нас розширюється, і ми занурюємося в те, що ми робимо. Тому перше правило можна сформувати дуже просто. Не вибігайте від першої думки бути геніальною. Спочатку треба дозволити собі придумати багато різного, а вже потім вибирати найкраще. І як же створювати ідеї, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як же створювати ідеї, коли здається, що в голові порожньо. І як же створювати ці ідеї. І спочатку вже вивантажте з голови все, що у вас є. Коли потрібно щось придумати, поставте таймер хоча б на 10 хвилин і запишіть усе, що спадає вам на думку під час цього часу. Не оцінюйте ці ідеї, не виправляйте їх, не думайте, чи можна їх реалізувати. Ваше завдання на цьому етапі не знайти геніальну і шикарну відповідь, а створити матеріал, з якого вона потім може народитися. Наприклад, вам потрібно придумати тему для відео. Замість того, щоб 20 хвилин дивитися на порожній документ, напишіть розповісти про книги. Показати свій ранок, поговорити про страхи, зняти щось смішне, розповісти про невдале побачення, порівняти, наприклад, дві книги, зробити відео про своє хобі, про свою роботу. Більшість з цього може виявитися взагалі непотрібним, а і це нормально. Серед 10 посередніх думок значно легше знайти одну цікаву, ніж намагається одразу народити одну ідеально. Є навіть проста практика 20 ідей. Візьміть будь-яке питання. Чим займатися у вільний час? Про що вести блог? Що подарувати другові? Як цікаво провести вихідний? І змусьте себе придумати 20 відповідей на це одне запитання. Перші 5 будуть очевидними, далі стане складніше, а приблизно після 10-ї почнуть з'являтися більш незвичайні варіанти, тому що ви намагатиметеся зліпити все, що вам здається, що підходить до цього питання. Саме заради цієї другої половини списку варто продовжувати. Також не шукайте ідею в порожнечі, збирайте матеріал. Мозку складно придумувати щось нове, коли йому буквально немає з чого це скласти. Тому, якщо хочете регулярно генерувати цікаві, класні ідеї, привчіть себе збирати матеріал. Фотографуйте те, що привернуло вашу увагу. Записуйте цікаві якісь фрази, цитати, зберігайте статті, книги, відео, пісні, незвичайні факти, смішні історії та власні спостереження. Наприклад, ви почули в транспорті дивну розмову, побачили якийсь красивий будинок, чи прочитали незвичайну думку або придумали влучну фразу, коли приймали душ. Запишіть все це, що ви бачили. Можливо, сьогодні воно здається просто випадковою дрібницею, але через місяць деталь може стати початком історії, допису, фотографії, наприклад, пісні чи навіть нового проєкту, бо що може вас надихнути на новий проєкт. Корисно мати одне місце для таких знахідок. Нотатки в телефоні, окремий чат із собою або маленький блокнот, який ви носитиме з собою кожного дня. Не покладайтеся на свою пам'ять. Хороша думка, яку вирішили запам'ятати на потім, дуже часто просто зникає, і її важко витягнути з своєї голови, тому що вона просто десь там вже завалялась і вважається непотрібною. А про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: В нашій рубриці «Рутит ФМ» хочемо поговорити про те, як же створювати ідеї. І поєднуйте те, що раніше не поєднували. Дуже багато нових ідей цікавих виникають не тому, що людина придумала щось із абсолютного нуля, а тому, що вона поєднала вже знайомі речі незвичайним для себе способом. І можна спробувати таку вправу. Візьміть два випадкові слова і придумайте, що між ними може бути спільного. Наприклад, книга і подорож, кава і музика, детектив і побачення, танці і фотографія. Не обов'язково одразу створювати щось геніальне. Завдання – змусити мозок шукати зв'язок там, де його спочатку було не видно. Цей принцип можна використовувати буквально всюди. Якщо фотографуєте, спробуйте додати до цього історію. Якщо пишете, подумайте, як використати музику або візуальний образ. Якщо займаєтесь спортом, придумайте, як зробити тренуванням схожим на гру. Якщо плануєте зустріч із друзями, поєднайте звичайну прогулянку з маленьким квестом або фотозавданням. Часто цікавість з'являється саме там, де зустрічаються дві звичайні речі. І якщо застрягли, потрібно змінити умови. Іноді проблема не в тому, що у вас немає ідей, просто ви занадто довго сидите над одним завданням в одному і тому самому стані. У такій ситуації корисно не змушувати себе думати сильніше, а змінити сам контекст. Вийдіть на прогулянку, прийміть душ, посидьте в іншій кімнаті, приготуйте щось, ходіть у магазин або просто поговоріть із людиною, з якою давно не спілкувалися. Особливо добре працює зміна діяльності, коли ви перестаєте свідомо шукати відповідь на запитання, яке постійно прокручуєте в голові, і даєте мозку час переробити інформацію, яку вже накопичили за цей час. Але є важливий нюанс перерви – це не обов'язково годину гуртати TikTok. Якщо ви хочете, щоб мозок продовжував працювати з ідеєю, краще дати йому інший вид діяльності – прогулянку, прибирання, малювання, приготування їжі, фізичні вправи. Іноді потрібна не ще одна порція інформації, а навпаки трошки цієї інформаційної тиші. Також потрібно подивитися на проблему з чужої точки зору. Коли ми довго думаємо над одним питанням, можемо застрягти у власному способі мислення, у власній такій бульбашці. Тоді допомагає проста вправа. Уявіть, що це завдання виконує зовсім інша людина. Як би на це подивилася дитина? А є людина, яка взагалі нічого не знає про цю тему. А ваш друг чи подруга? А людина, яка займається цим 20 років? А хтось, хто повинен зробити все максимально дешево? А навпаки, той, хто взагалі не має жодних обмежень. Наприклад, якщо ви не знаєте, як цікаво провести день у своєму місті, запитайте себе, що б я показав туристу, якби він приїхав лише на один день. Це часто дозволяє побачити звичайні речі зовсім по-новому. І про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як створювати ідеї. І обмеження можуть нам не заважати, а навпаки допомагати. Парадоксально, але занадто багато можливостей іноді лише ускладнює наш вибір. Коли можна зробити все, що завгодно, мозок не знає, з чого почати, а в тривожників, то взагалі вони кидаються на все, що завгодно, але в результаті не можуть нічого брати, тому що хочуть обрати все. Тому спробуйте самі створити обмеження. Наприклад, придумати історію лише з трьома персонажами. Зробити фотографії тільки в одному місці, написати текст виключно на 500 слів, придумати подарунок до певної суми або провести вечір без телефону. Коли рамки вже визначені, набагато легше почати шукати рішення всередині них. Також можна навіть тренувати творчість як м'яз. Раз на тиждень придумайте собі маленьке творче завдання з обмеженнями. Вам не потрібно нікому його показувати, розказувати. Важливо саме навчитися шукати нестандартні рішення і привчати себе до таких експериментів. Також не заковуйтеся в першу ідею. Коли нарешті щось придумали, дуже хочеться одразу сказати: ось і воно, нарешті, ну геніальне, класне, саме те, що я довго собі там шукав. Іноді це справді може бути хороша ідея, але іноді ми просто втомилися шукати і тому чіпляємося за перший прийнятий варіант. Тому, якщо завдання важливе, придумайте хоча б три різні концепції, які не схожі одна на одну. Не три формулювання тієї самої думки, а три різні підходи. Порівняйте їх, яка з них найцікавіша саме вам, яку реально можна втілити, а яка має найбільше простору для розвитку, яку вам хотілося б робити навіть через місяць. Це особливо корисно для великих справ, книга, блогу, творчого проєкту, подорожі або нового хобі. Кілька хвилин на пошук альтернатив зможуть заощадити багато часу, який ви витратили б на реалізацію першої ліпшої ідеї. Також створюйте власну бібліотеку ідей. Якщо потрібно чекати, поки щось випадково спаде вам на думку, творчість справді може здаватися складною. Набагато легше, коли у вас є вже запас матеріалу, до якого можна повернутися. Раз на тиждень можна виділити 10-15 хвилин і записувати все, що за вас зацікавило за останні дні чи за тиждень. Думки, якісь питання, фрази, ті самі фотографії, теми, дивні спостереження, розмови, книги, пісні, місця, які захотілося відвідати, так само якісь пости в Інстаграм чи відео в TikTok, які виявилися для вас справді цікавими. Окремо можна записувати незавершені ідеї, які зараз не знаєте, як реалізувати. Не обов'язково одразу перетворюватися список на щось корисне, нехай він просто накопичується, а потім, коли потрібно буде вам з нього щось взяти, ви можете легко будь-яку ідею, яка вам там є, можете реалізувати. І творчість часто помилково сприймають як особливий талант, або який є, а або його немає. Нібито одні люди можуть від народження вигадувати цікаві історії, малювати і придумувати нестандартні рішення, а іншим залишається лише дивитися. Насправді, створення ідей значною мірою залежить від того, скільки матеріалу ми збираємо. Часто дозволяємо собі експериментувати та чи даємо собі право на невдалі спроби. Тому не обов'язково називати себе творчою людиною, щоб почати творити. Можна просто щодня ставити собі маленькі завдання, придумувати три варіанти, поставити незвичне запитання, змінити звичний маршрут, спробувати новий спосіб зробити знайому справу або поєднати дві речі, які раніше у вас взагалі не поєднувалися. І найважливіше – не плутайте пошук ідеї з пошуком ідеальної ідеї. Хороший задум дуже рідко падає на голову

повністю готовим. Спочатку це може бути одна дивна думка, яка взагалі не ліпиться до вашої ідеї, до вашого того, що ви хочете там реалізувати, а потім до неї додається спостереження, ще одна ідея, випадкова асоціація, і поступово з цього всього незрозумілого набору складається справді щось цілісне і варте. Тож наступного разу, коли перед вами буде чистий аркуш і здаватиметься, що в голові нічого немає, не сидіть і не чекайте на геніальність, не чекайте правильного моменту, його ніколи не буде. Поставте таймер на 10 хвилин, запишіть перші 10 думок, навіть якщо вони здаються вам дурними. Потім спробуйте поєднати дві з них і придумати ще три варіанти. Можливо, саме серед них цих перших незграбних спроб і буде та сама ідея, яку ви так довго чекали. А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена. Разом з нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Голд. Бережіть себе, залишайте з нами, пам'ятайте, усе попереду, світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці проведуть ярмарок громадських організацій. Під час осінніх сільгоспярмарків у Вінниці перекриватимуть рух на частині вулиці Ващука. На Шаргородщині провели спортивні ігри ветеранів війни. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці проведуть ярмарок громадських організацій «Простір взаємодії». Охочі зможуть дізнатися більше про можливості участі у житті громади і активно провести час. Захід проходитиме у п'ятницю 25 вересня на Європейській площі міста з 12 до 17 години. Активні мешканці міста, представники 25 громадських організацій та соціальних підприємств обговорять найкращі практики співпраці громади і влади, а відвідувачі зможуть дізнатись, чим займаються громадські організації міста різних напрямків, які проєкти реалізовують, отримають консультації від фахівців, долучаться до пізнавальних і творчих активностей. Для малечі працюватиме дитяча зона, говорить заступниця голови громадської організації «Освітній простір 2.0» Олена Солоїд.
2: Ця ідея вже виникла давно, вона не нова, але кожен рік цей наш традиційний захід відбувається в різних форматах, щоб люди між собою могли познайомитись, поспілкуватися, знайти нові партнерства, однодумців, щоб люди побачили людей, щоб це була така активна, жива взаємодія. Буде багато інтерактивів, тому що насправді просто послухати презентацію так не працює. Можна буде спробувати власними руками, побачити власними очима, почути власними вухами, що роблять наші громадські організації. А це будуть і майстер-класи, і воркшопи, інтерактиви, симуляційні ігри, вікторини. І на відкритій сцені у нас ще буде благодійна лотерея, тому що долучитися до благодійності можна буде не тільки долучившись до організації, можна буде задонатити на корпоративний фонд «Місто з містів», і частина коштів піде на потреби ЗСУ, на які збирає якраз наш фонд громад «Подільська громада». Приходьте з 12 до 17, всі локації будуть працювати. Ми вас чекаємо з нетерпінням, будемо раді бачити.
1: У вересні та жовтні у Вінниці відбудуться два осінні сільгоспярмарки. На час підготовки та проведення заходів рух транспорту на частині вулиці Миколи Ващука повністю перекриють в обох напрямках. Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Келецькою до перехрестя з вулицею Василя Порика з 12 години 25 вересня до 20 27 вересня, а також з 12 години 23 жовтня до 8 вечора 25 жовтня. Сільгоспярмарки на цій локації проходитимуть 26-27 вересня та 24-25 жовтня. У цей час транспорт скеровуватимуть в об'їзд вулицями Порика, Келицькою та Політехнічною. У департаменті транспорту і міської мобільності водіїв просять врахувати тимчасові обмеження і завчасно планувати свій маршрут. Комунальне підприємство «Чисте місто» Козятинської міської ради запустило електронний кабінет і офіційні чат-боти у Telegram та Viber. Відтепер керувати комунальними послугами можна швидко, без черг, зі свого гаджета. За допомогою нового сервісу мешканці Козятинської громади зможуть переглядати історію платежів, сплачувати за послуги онлайн, отримувати важливі оголошення громади, повідомила у Телеграмі Козятинська міська рада. На Шаргородщині провели спортивні ігри ветеранів війни «Незламні Вінничани». Захисники та захисниці України змагалися у стрільбі, настільному тенісі, шахах, шашках і дартці, а також перевірили свої знання у краєзнавчих конкурсах. Усіх учасників відзначили грамотами, грошовими винагородами та пам'ятними подарунками, повідомила Шаргородська міська рада. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
3: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
4: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
5: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
6: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно, кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
7: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Суціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Суціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова провів штаб стійкості. У Вінниці обговорили практичні підходи до впровадження зеленого курсу в закладах дошкільної освіти. У дворі Вінницького ліцею номер 2 встановили пам'ятний знак з іменами випускників, які загинули, захищаючи Україну. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості, на якому обговорили підготовку громади до зими. За його словами, в умовах війни підготовка до опалювального сезону не обмежується лише готовністю мереж. Нині країна входить у зиму з новими викликами, пов'язаними з діями агресора, цілями якого тепер частіше стають також логістичні об'єкти. Тому Вінниця сьогодні має бути готова сформувати відповідні запаси, а також оперативно реагувати на ці або інші надзвичайні ситуації, а відповідно до затверджених алгоритмів. У Вінниці обговорили практичні підходи до впровадження зеленого курсу в закладах дошкільної освіти. Представники дитсадків громади обговорили, як сортувати відходи, ощадливо використовувати воду і енергію, доглядати за рослинами та створювати дощові садки. Такі рішення допомагають формувати у дітей відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Реалізувати екопрактики буде можливо за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради в рамках щорічного конкурсу. Курсу еко-ініціатив «Eco World Kids» серед закладів дошкільної освіти, які організовуються Департаментом освіти міської ради. У дворі Вінницького ліцею номер 2 встановили пам'ятний знак з іменами випускників, які загинули, захищаючи Україну. На його відкриття прийшли рідні, однокласники, вчителі та учні загиблих героїв. Для батьків та педагогів вони назавжди залишаються дітьми, для однокласників – друзями зі шкільних років, для школярів – прикладом любові до батьківщини. На стелі – 14 прізвищ героїв, випускників, яких не дочекалися рідні з російсько-української війни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Соціальна реклама.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Нідерланди після річної перерви повернуться на Євробачення. В український прокат виходить документальний фільм «Ілюзія тихої ночі». У Львівському театрі імені Марії Мзеньковецької відбулась прем'єра вистави «Пекельна хоругва». А зараз про це та інше докладніше. Нідерланди знову візьмуть участь у пісенному конкурсі «Євробачення» після річної перерви. Про це повідомив національний мовник, провівши консультації з Європейською мовною спілкою. У заяві зазначається, що у суспільстві є різні погляди щодо допуску держави Ізраїль до участі у міжнародному конкурсі. Однак їхня організація хоче, аби Євробачення знову більше відповідало своїй початковій ідеї – об'єднувати людей. Нагадаю, цьогоріч після невдалої спроби відсторонити Ізраїль від участі у Євробаченні 5 телерадіокомпаній, зокрема Іспанії, Ірландії та Нідерландів, оголосили про бойкот конкурсу. Документальний фільм режисерки Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі» виходить у прокат. Про це повідомило Держкіно. Професійні оператори і аматори, долучившись до загальнонаціонального проєкту, зафіксували події однієї ночі – 28 липня 2025 року. Від прикордонних містечок до лінії фронту і тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема у Донецьку та на Кримському півострові. Учасники проєкту, 40 операторів і понад 300 людей упродовж 70 хвилин одночасно документували життя українців. Фільм створено на замовлення суспільного мовника, як нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід. «Ілюзія тихої ночі» вже побувала на різних міжнародних фестивалях, а з 15 жовтня фільм можна буде подивитись в кінотеатрах країни. У Львівському театрі імені Марії Зеньковецької відбулась прем'єра козацького фентезі «Пекельна хоругва» за мотивами казок письменника Сашка Лірника. Для вистави цей твір адаптувала Людмила Тимошенко. Художній керівник театру, режисер Максим Голенко, зауважив, що намагався передати козацьку енергію сучасною театральною мовою. Вистава вийшла музичною, з українським гумором та яскравими костюмами доби пізнього козацького бароко. І це було останнє повідомлення випуску. Почуймось!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Oh, Father, tell me.

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні озимими зерновими засіяли понад 740 тисяч гектарів. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід». «Мерседес-Бенц» планує закрити два своїх виробничих підприємства у Німеччині. Про це і не тільки далі. Українські аграрії засіяли озимими зерновими культурами понад 14% прогнозованої площі, ріпаком майже 87%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових – це Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Також стало відомо, що Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який зупинили після атаки безпілотників 10 вересня. Нафтопровід завдовжки 1200 кілометрів дозволяє постачати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. «Мерседес-Бенц» попередила своїх працівників про можливе закриття двох виробничих підприємств у Німеччині, якщо компанії не вдасться знизити витрати на оплату праці. Керівник виробництва «Мерседес-Бенц» Міхаель Шибе заявив про це під час зустрічі з працівниками в Зіндельфінгені. За словами Шибе, під загрозою опинився один завод, що займається фінальним складанням автомобілів та одне підприємство силових агрегатів. Основною причиною можливих змін «Мерседес-Бенц» називає рівень виробничих витрат. Компанія вважає, що виробництво в Німеччині більше не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами. Зокрема, через вищі витрати на оплату праці у порівнянні з підприємствами «Мерседес-Бенц» в інших країнах. Британська «Макларен» оновила свій логотип і фірмовий стиль, приєднавшись до автовиробників, які останніми роками переглядають візуальну айдентику. Раніше своє лого оновляли, зокрема, «Бентлі», «Рендж Ровер» та «Сузукі». «Макларен» зазначає, що новий дизайн має підкреслити розвиток компанії перед початком нового етапу, водночас зберігши зв'язок із гоночною історією та спадщиною засновника Брюса Макларена. Оновлення логотипа відбувається на тлі підготовки компанії до суттєвого розширення модельного ряду. Сучасна доріжня лінійка «Макларен» переважно складається зі спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Однак в майбутньому бренд планує вийти за межі цього формату. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: А то

0: далеко.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. В застосунку «Дія» стартувало голосування за представника України на дитячому Європеченні 2026. Україна обрала фільм на «Оскар» 2027. Міллі Бобі Браун та Джейк Бон Джові вдруге стали батьками. Далі про це і не тільки детальніше. Уже стартувало голосування за представника України на дитячому Євробаченні 2026, яке цього року відбудеться на Мальті. Віддати свій голос глядачі можуть у застосунку «Дія». Перший етап триватиме до 10 години 26 вересня. Для цього потрібно відкрити «Дію», перейти в розділ «Сервіси» та обрати опитування. Голосувати можуть усі охочі віком від 14 років, обравши одного з шести фіналістів. Другий етап відбудеться вже під час фіналу на відбору 26 вересня о 19:00, а голоси журі та глядачів матимуть однакову вагу по 50%. Україна вже визначилася зі стрічкою, яка представлятиме країну на «Оскарі-2027». Український оскарівський комітет обрав документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк. Стрічка розповідає про українок, які пережили сексуальне насильство, катування під час російської агресії та продовжують боротися за справедливість. У центрі історії Ірина Довгань, яка після російського полону стала активісткою та документує свідчення постраждалих жінок. «Сліди» вже отримали нагороди на міжнародних кінофестивалях, а також увійшли до топ-20 для датських фаворитів Канадського міжнародного фестивалю документального кіно у Торонто. Шорт-лист «Оскара» оголосять 15 грудня. 5 номінантів стануть відомі 21 січня, а сама церемонія відбудеться 14 березня 2027 року. Питання про державне звання Потапа дійшло до голосування в Верховній Раді після того, як відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Депутати розглядали звернення до президента щодо позбавлення Олексія Потапенка звання «Заслужений артист України». Під час голосування 198 народних депутатів підтримали звернення, однак цього виявилося недостатньо для ухвалення рішення. Тож наразі Потап зберігає звання «Заслужений артист України». Авторка петиції Катерина Таран серед підстав назвала публічну діяльність артиста та його співпрацю з представниками російського шоу-бізнесу, а сам Потап раніше заявляв, що готовий добровільно відмовитися від звання. У Міллі Бобі Браун та Джейка Бон Джові в родині знову поповнення. Пара вдруге стала батьками. Вони усиновили хлопчика через рік після того, як прийняли в сім'ю доньку. Про появу сина подружжя повідомили в Інстаграм, опублікувавши зворушливе фото, на якому видно їхні руки та маленькі ручки малюка. Акторка раніше розповідала, що ще з дитинства мріяла про усиновлення, хоча водночас не виключає, що в майбутньому матиме біологічних дітей. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Богом».
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Нідерланди після річної перерви повернуться на Євробачення. В український прокат виходить документальний фільм «Ілюзія тихої ночі». У Львівському театрі імені Марії Мзеньковецької відбулась прем'єра вистави «Пекельна хоругва». А зараз про це та інше докладніше. Нідерланди знову візьмуть участь у пісенному конкурсі «Євробачення» після річної перерви. Про це повідомив національний мовник, провівши консультації з Європейською мовною спілкою. У заяві зазначається, що у суспільстві є різні погляди щодо допуску держави Ізраїль до участі у міжнародному конкурсі. Однак їхня організація хоче, аби Євробачення знову більше відповідало своїй початковій ідеї – об'єднувати людей. Нагадаю, цьогоріч після невдалої спроби відсторонити Ізраїль від участі у Євробаченні 5 телерадіокомпаній, зокрема Іспанії, Ірландії та Нідерландів, оголосили про бойкот конкурсу. Документальний фільм режисерки Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі» виходить у прокат. Про це повідомило Держкіно. Професійні оператори і аматори, долучившись до загальнонаціонального проєкту, зафіксували події однієї ночі – 28 липня 2025 року. Від прикордонних містечок до лінії фронту і тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема у Донецьку та на Кримському півострові. Учасники проєкту, 40 операторів і понад 300 людей упродовж 70 хвилин одночасно документували життя українців. Фільм створено на замовлення суспільного мовника, як нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід. «Ілюзія тихої ночі» вже побувала на різних міжнародних фестивалях, а з 15 жовтня фільм можна буде подивитись в кінотеатрах країни. У Львівському театрі імені Марії Зеньковецької відбулась прем'єра козацького фентезі «Пекельна хоругва» за мотивами казок письменника Сашка Лірника. Для вистави цей твір адаптувала Людмила Тимошенко. Художній керівник театру, режисер Максим Голенко, зауважив, що намагався передати козацьку енергію сучасною театральною мовою. Вистава вийшла музичною, з українським гумором та яскравими костюмами доби пізнього козацького бароко. І це було останнє повідомлення випуску. Почуймось!
1: Вагомий внесок в перемогу

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, тверду, чуєш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Європейський Союз запровадить санкції проти 77 кандидатів у депутати до Державної Думи на окупованих територіях України. Країни Балтії звернулися до Євросоюзу з проханням виділити 500 мільйонів євро на посилення захисту від дронів. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. А зараз про це та інше докладніше.